0: type ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
0: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Vi sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter Venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag i perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben, og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er op på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sissal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Down Here Without You. Og med den så blev klokken 16:15, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle og Uden dig.

Depeche Mode og Policy of Truth. 6 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself. For

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me, men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009, der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år, så udgav han så sit debutalbum, det hed For Your Entertainment. Et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200-hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album-hitliste. I starten af 2010, så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me? Og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink, og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen, som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse-smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25-års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

For 25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra Hvidvask-sekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredsene. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcist, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt hele boykot-sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skældsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakerne.

0: Danmarks favoritter til at vinde, og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag, og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: 4 morgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Klokken er, ja, den er faktisk snedet op på 8 minutter over 6 her til morgen. Og Nicoline, du er tilbage i studiet.
2: Det er.
1: Hvor er det dejligt at have dig tilbage. Jeg savnede dig i går.
2: Jeg savnede også dig i går. Det er meget dejligt.
1: Jeg sendte 4 timer i stiv arm, mere eller mindre, på egen hånd.
2: Og du er ikke bitter over det.
1: Jeg ved ikke, om det var forsvarligt for nogen, men jeg gjorde mit bedste. Men jeg tror, at det bliver endnu bedre nu, hvor vi er to, og vi kan hjælpe hinanden.
2: Så gør vi det sammen.
1: Ja. Mm. Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen er din værter her til morgen. Og Nicoline, nu hvor du er tilbage,
2: ja,
1: så synes jeg, at vi om lidt skal tale om mit yndlingsemne. Eurovision Song Contest.
2: Det ved jeg også godt, hvad jeg er. Jamen, det havde jeg allerede regnet med. Når man kigger i kalenderen, så sker der jo noget de her dage.
1: I aften kl. 21, der er der den første af to semifinaler. Og i den forbindelse har jeg sørget for et eksklusivt interview.
2: Hello.
1: Med en vaskeægte sønderjyde, som kommer til at være i Wiener Starthalle i aften. Altså der, hvor semifinalen finder sted. Det kan du godt glæde dig til.
2: Det kan jeg allerede.
1: Det kigger vi på lige efter musikken.
3: God morgen med P4.

0: 12 minutter over 6 blev klokken, og Nicoline, så kom dagen endelig. Mm-hmm. 15 lande skal i aktion i aften, og de skal forsøge at kæmpe sig videre fra semifinalen ved Eurovision Song Contest til den finale, der afholdes på lørdag. Det er kun 10 lande, der går videre. Danmark skal ikke i aktion i aften. Det er først i overmorgen, altså torsdag aften. Men så kunne du jo godt tænke, så er der vel ikke rigtig nogen nerver på spil for os danskere. Jo.
1: Nå.
0: Det er der.
1: Ja.
0: Fordi vi har jo simpelthen Therese Rix, som har skrevet den svenske sang. Hun er, du ved, hun er fra Padborg.
1: Det ved jeg da.
0: Hun har sunget i kirkekor i Borg. Altså, hun kan ikke blive mere sønderjysk. Men nu har hun altså som den første dansker nogensinde skrevet en sang, som Sverige skal forsøge at vinde med. Altså, det er Grand Prix-historie, det her.
1: Ja.
0: Therese, hende snakkede jeg med i går, fordi i disse minutter, i disse timer, mens vi sender os, er hun ved at gøre sig klar til at sætte sig op på et fly og rejse til Wien, hvor at semifinalen afholdes i aften.
1: Hvor spændende.
0: Udover det der med nerverne, Nicoline, så har Therese et andet problem, som du måske kan relatere til. Mm. Du kan lige høre, hvad hun kæmper med i disse minutter.
2: Så jeg har jo helt vildt tøjkrise, men det skal lige løse sig, før jeg lukker min kuffert lige her ved 5 minutter og løber ud af døren. Men der er i hvert fald paljetter, og altså, jeg ved ikke, hvad man skal gøre.
0: okay, hvad går det der igennem hovedet på dig? Fordi det er jo ikke hver dag, man skal klæde sig på, og så bliver man set af hele verden.
2: Nej, det er det. det er ikke hver dag. Jeg skulle have en stylist. Det må jeg lige have næste gang.
0: Okay, men hvad står den imellem lige nu, inden du lægger outfitet ned i kufferten?
2: Jamen, jeg har en paljetkjole. Så har jeg en leopardkjole. Så har jeg nogle jeans med blonder.
1: Okay, det kender jeg. Ikke lige det der med om det skal være paletkjole eller leopardkjole på den måde, fordi det er ikke så tit, jeg bliver inviteret til Eurovision, trods alt. Men forstår. Ej, hvad vil man tage på? Jeg vil gå med paletkjolen. Nu kan jeg lige mærke.
0: Okay.
1: Den tror jeg havde taget.
0: Det er meget Grand Prix-agtigt, og ja, det synes jeg også er passende. Man skal bare lige forestille sig, Therese, hun kommer jo til at sidde i den svenske bås, så når Sverige enten går videre eller ikke går videre, så kommer kameraet nu til at være fokuseret på hende. Altså, det er et outfit, som hele verden skal se. Altså, jeg kan godt forstå, at der er sådan, hvad gør man lige her?
1: En lille smule stress.
0: Ja. Jeg håber, at hun fik det løst, Therese. Og man kan jo se i aften kl. 21 på DR1 og DRTV, hvad Therese hun endte med at tage på i aften.
1: Om det var paletkjolen, eller om det var leopardkjolen. Ikke jeans, vel?
0: Ej, det, ja, vi får se.
1: Vi får se, hvad hun tager på.
0: Der er altså den første semifinale ud af 2 i aften kl. 21, som sagt. DR1 og DRTV er det, du skal tænde for, hvis du har lyst til at se med. Og det håber jeg virkelig, du har, for det bliver en brag af en popfest.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører,

0: Damiano David fik du her i P4 Morgen. Han er jo en af de kunstnere, som virkelig har slået igennem, efter han var med i Eurovision Song Contest. Han vandt jo som forsanger for det italienske band Måneskin i 2021. Og her fik du ham altså i P4 Morgen på en dag, hvor der så er Eurovision semifinal igen i aften. Nu er klokken 6.22, og vi skal have et kig på vejret.
1: Ja, for det er, hvad er det for noget vejr, så noget en Eurovision-dag, den byder på. Jamen, lad os lige kigge til, hvad
0: guldregn vores måske og glimmer.
1: Guldregn og glimmer er den officielle måling. Det er vejrmelderne derude, der har sat den i indbakken til os. Vi kan starte i Varde ved Peter. Han siger, at der er 3-4 graders varme, og det er altså også deromkring, jeg synes, at det lyder til, at det er generelt. I Vojensfjorden Rits, der er det også den der 4,5 graders varme. Du får lidt skyer, lidt blå himmel. Og hun tager altså også lige fat i noget af det, jeg lagde meget mærke til i går, nemlig jeg faldt i søvn til rigtig meget regn. Ytteren, ja. Hun skriver, der gik endelig hul på vandballonen. I halv, der kom der 10,5 mm i aftes. Det var også tiltrængt. Jeg nåede til gengæld ud og vande mine planter udenfor inden, for jeg havde ikke lige kigget på vejrudsigten.
0: Nej.
1: Det var ikke det klogeste, jeg nogensinde har gjort. Ja, 4,8.
0: Så har de fået vand i hvert fald.
1: Det må man ædre med at sige, de har. 4,8 grader har Helle Samsø i Padborg. Ja, 4,6 har Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster, og så melder alle om en smule regn, en smule blå himmel og en smule skyer.
0: Jamen, der var også vort fortove, det er gik på arbejde, så det er ikke så mærkeligt.
1: Du stod væk fra det hele, måske.
0: Jeg stod væk fra det hele, ja, lige præcis. Nå, men tak for alle vejrmeldingerne.
2: God

Outside med George Michael. Fik du her på 4 morgen, hvor klokken er 6:55. Om lidt, så er der regionale nyheder her på kanalen. Indtil da, så får du musik fra Olivia Rodrigo, Drop Dead. Det er hendes nyeste single, og du får den altså her i P4 morgen. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: 16 personer er sigtet for brud på navneforbud i sagen om bortførelse af en 9 måneder gammel baby i Haderslev. Det viser en aktindsigt fra Syd- og Sønderjyllands politi. Og det overrasker ikke Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet.
2: Jeg er måske ikke så overrasket, fordi der er mange, der overtræder loven, fordi fordi man ikke kender den, eller fordi man er ligeglad med den. Man tænker bare på nettet, så kan man sgu gøre, hvad man har lyst til. Men det er jo ikke rigtigt. De strafferegler, vi har, og andre regler i øvrigt, de gælder selvfølgelig også, selvom man er på nettet. Og det, min indtryk er, at det er der en del, der enten ikke ved eller er ligeglad med.
1: Aktindsigten viser, at politiet har modtaget 25 anmeldelser, og når 9 af sagerne ikke har ført til sigtelse, så har det en naturlig forklaring, siger juraprofessoren.
2: De får anmeldelser ind, og så vurderer de, at de her tilstrækkeligt, at er der begået en overtrædelse af en straffebestemmelse. Jeg kender jo ikke de pågældende sager, men så var der være nogle steder, hvor man har vurderet, at det er måske for spinkelt det her, eller hvad det kan være. Det skal jeg ikke kunne sige, men det er jo klart, at en anmeldelse fører jo ikke nødvendigvis til, at politiet rejser en sag.
1: Det er vigtigt, at endnu flere af os bliver opmærksomme på tegn på en blodprop eller blødning i hjernen. Det mener Hjernesagen. I dag bliver der derfor afholdt stukdage rundt om i landet. Blandt andet på Esbjerg Sygehus, hvor sygeplejersker fra kl. 9 til 12 står klar til at fortælle patienter og pårørende om, hvordan de genkender symptomerne på et stroke. Ifølge overlæge på Esbjerg Sygehus, Rajiven Balajandran, kan en hurtig reaktion få afgørende betydning.
3: Jo hurtigere man genkender tegn på stroke, jo hurtigere kan man komme i behandling. Jo hurtigere man kommer i behandling, jo større chance for, at behandling har effekt. Tid er hjerne. Jo længere tid der går, jo flere hjerneceller taber patienten jo.
1: Der bliver også afholdt stroke day på Haderslev Hjorteapotek og på Lunden i Varde. Anne Hertz, der er direktør for Hjernesagen, som er medarrangør af stroke dagen, fortæller, at der blandt andet er fokus på at lære folk om ramsen, stræk, snak, smil, som kan minde om nogle af symptomerne.
4: For eksempel, at den ene arm hænger, eller ens smil pludselig bliver asymmetrisk, eller man taler uklart, anderledes, som om for eksempel man har kartoffel i munden. Så skal man altså ikke vente og se tiden an. Så skal man ringe med det samme 112 og slå alarm.
1: Ifølge Hjertesagen bliver hver femte dansker ramt af et stroke på et tidspunkt i deres liv, og det er tredje år i træk, at der bliver afholdt en stroke-dag. Vi får lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen, så er der også mulighed for, at der kommer enkelte byer. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 12 grader, hvor det vil være køligst ved vestkysten. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind. Og de sydvestjyske nyheder var med Mathias Thomsen.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og vi skal hilse på Line Porse, som holder øje med trafikken for os her til morgen. Godmorgen, Line.
6: Godmorgen. Og ja, jeg holder øje med trafikken, og det er lidt en loppetjans indtil videre, og det er jo egentlig kun gode nyheder for jer trafikanter og bilister, fordi det betyder, at morgentrafikken i det syd- og sønderjyske, det er den fredelige af slagsen, og det er det lige nu. Dog begynder det allerede at pakke sammen ved Kolding. Motorvejsudvidelsen i sydgående retning, tæt trafik her, allerede kan jeg se på kameraerne.
0: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude. Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Bastille hedder bandet, sangen hedder Pompeji, og du fik den her på P4 Morgen. Klokken er 6:37.
1: Og det er jo det her tidspunkt, hvor vi lige plejer at se på, hvordan det står til med vejret derude. Og der er det heldigt, at vi har dig med, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan kommer det til at se ud i løbet af dagen?
2: Jamen altså, det starter jo faktisk rimelig flot ud. Der er mulighed for at kigge til solen flere steder her fra formiddagen af. Og det er med at nyde det her først på dagen, fordi at vi har det her lidt vekslende skydække, men senere der har vi altså udsigt til noget flere skyer, og måske også lidt byer, og så ser det altså ud som, at der kommer et lidt større regnvejr ind her i aften- og nattetimerne. Temperaturen den kan nå op på sådan 12-13 grader, lige et par grader koldere ude ved vestkysten. Til gengæld så det er det ikke en lun morgen, men måske en lidt varmere morgen, end vi ellers har haft. Der har ikke været nogen steder, hvor vi har været under frysepunktet. Vi ligger på sådan 4-7 grader lige nu. Så stadigvæk en god idé lige med en lille jakke på. Vinden den er lidt fra nordvest og frisker senere op og bliver sådan jævn fra den vestlige retning.
0: Hvis der kommer regn i aften, og det kan blive lidt vådt, så er det jo perfekt Grand Prix-vejr til at sidde indenfor i sofaen og se Eurovision Song Contest første semifinale på DR1 eller DRTV.
2: Det er vi i hvert fald.
1: Det er bare den officielle vurdering, kan jeg høre også fra Cecilie.
0: Det er simpelthen værmelderen, eller værverdens...
1: nu ligger vi ord i munden på dig, Cecilie, men sådan er det.
0: Tusind tak for det i hvert fald.
2: Selv tak, og god dag.
1: Lige måde.
0: Vi fortsætter her på P4 med Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
1: Det her
6: er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Og her i P4 Morgen, så får du Lars HG, elsker dig for evigt. Klokken er 6:42. Godmorgen.

0: 6:46.
1: Du lytter til P4.
2: Niklas, nu cykler dig og mig jo ikke til arbejde. Men det er også, fordi vi bor lidt langt væk, og der er alle mulige undskyldninger, man kan bruge. Men der er mange, der har hoppet op på jernhesten for tiden. Der er nemlig mere end 1000 medarbejdere, der lige tager den tohjulede til og fra arbejdet, som en del af kampagnen Vi cykler til arbejde. Det er en kampagne, der kører hele maj måned, og nu når vi er sådan næsten halvvejs gennem måneden, så traditionen tro fejrer Sønderborg Kommune alle de lokale deltagere med at servere noget morgenbrød og noget kaffe her til morgen.
0: Og Victor Hormann, du er med fra Rønhaveplads i Sønderborg.
3: Ja, her på Rønhaveplads, der kan man altså næsten ikke sparke sig frem for bare ben og cykelsko. Og selvom det er halvkøligt her til morgen i Sønderborg, så har man altså noget at varme sig på. Der bliver både serveret kaffe og brød. Og en af dem, der står for det her arrangement, det er dig, Morten Thyssen. Du er sundheds- og forebyggelseskonsulent her i Sønderborg Kommune. Hvorfor vælger I lige frem at fejre dem, der cykler til arbejde med sådan et arrangement her?
4: Jamen, vi vælger at fejre, fordi det er fællesskabet, det er hyggen, det er samværet. Altså, vi skal cykle så meget som muligt, vi skal cykle til og fra arbejde, vi skal cykle i vores fritid.
3: Ja, og en af dem, der jo cykler så meget som muligt her i maj måned, det er dig, Michael Andersen. Hver dag i maj måned, der cykler du 31 km til og fra din arbejdsplads, Linak, på Nordhals. Altså, hvorfor er du med i den her Vi Cykler-kampagne?
5: Jamen, det er jo en rigtig god undskyldning for at komme godt i gang med formen. Nu har den jo været lidt hård her i en hård vinter, men nu kan man endelig komme godt i gang igen.
3: Ja, fordi altså, du cykler 31 km hver dag. Tidligere har du sagt, at du kun cykler én gang om ugen, cirka. Nu er det altså hver dag. Altså, hvad siger du til, at du så også lige kan svinge forbi her og få noget kaffe og brød fra morgenstunden?
5: Det er jo en fantastisk også måde at møde med holdet. Nu cykler man jo på forskellige tidspunkter til hverdag og har forskellige mødetider, så er det jo altid godt at have en mulighed for, at alle sammen mødes og få snakket om det og have en hyggelig dag sammen, hvor man lige kan få noget brændstof inden turen.
3: Og Morten Thyssen, altså hvad er det, du håber, at det her arrangement kan give deltagerne?
4: Vi håber, at der er flere, der kommer til at cykle. Det er jo sundhed i den brede forstand, så vi vil rigtig gerne have folk ud på cyklerne her i Sønderborg Kommune.
3: Og Michael, nu cykler du jo til at få arbejde lige om lidt. Der skal du op på jernhesten igen og nordpå mod dit arbejde. Kommer du til at holde fast i den her gode cykelvane efter kampagnen?
5: Det kommer jeg helt bestemt til, og nok også gør det bedre ved siden af i fritiden oveni.
3: Tak skal I have.
5: Mange tak.
2: Her fik vi altså et stemningsbillede fra det cyklende Sønderborg. Også i Esbjerg og Varde kommuner, der er man taget med i den her kampagne.

0: Gem dit nummer med Burhan G og Medina. Klokken er 6:51.
1: Nu er det jo tid til, Niklas, at du kan få lov til at snakke om dit yndlingsemne. Og det er jo fordi, der er Eurovision i aften for første gang. Jo.
0: I aften der skal der nemlig kæmpes i verdens største musikkonkurrence. Og det er ikke med dansk deltagelse, men det er først på torsdag, at Søren Torbegård Lund han skal i aktion. Men mens vi venter, så vil vi meget gerne lave P4's top 3 over de bedste Eurovision-sange nogensinde sammen med dig. Og vi har brug for din hjælp. Hvad er din favorit Eurovision-sang? Det er det, du skal melde ind i indbakken her til morgen.
1: Vi skal simpelthen have kåret nogle vinder, for at lave en eller anden form for top 3 over, hvor de bedste sange egentlig har været fra os og videre. Der er jo nok at tage, for i år der er det jo 70 års jubilæum for Eurovision Song Contest. Så, og med hvor mange lande er der med, Niklas?
0: I år, ja. Der er 35 lande med i år.
1: 35 lande.
0: Og så er der jo også 5 lande, som har valgt at boykotte konkurrencen, ja, på grund af, at Israel igen i år er med. Det er Holland, Island, Slovenien, Spanien og Irland, vi ikke kommer til at se den her gang. Men der er stadigvæk masser af sange, som vi kan vælge mellem 70 års sangkatalog.
1: Man behøver ikke vælge en dansk. Det kan også bare være en, man hørte på en tilfældig dag i 2007. Altså, blev glad for det.
0: For eksempel den her.
1: Ja.
0: Moli Tvar, der vandt i 2007 for Serbien.
1: Hallo. Det var ikke engang med vilje, jeg sagde det nummer.
0: Det er jo nok min favorit.
1: Er det en ægte favorit?
0: Ja, det er en af mine ægte favoritter.
1: Også lidt deep cut, er det ikke det? Altså, det er en, der...
0: Det var den sang, der slog den ukrainske drag queen det år, der sang I Want to See Russia Goodbye. Det var et vildt år.
1: Der er mange tage, kan du høre derude. Altså, vi vil bare rigtig gerne høre, hvad er din yndlingssang fra Eurovision gennem tiden, og hvorfor, må du også gerne lige skrive med. Og hvis du vil være med i den leg, så skal du skrive til os på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
0: Jeg tænker, den, som får flest stemmer, den spiller vi altså noget af. Måske faktisk
1: det er en aftale. Jamen, det er en aftale. Også selvom det ikke er noget, vi spiller så tit. Især ikke, hvis det er en 70 år gammel sang, I ender med at vælge.

0: Det første bud på verdens bedste Eurovision-sang er allerede kommet i vores indbakke. Vi samler op på dem efter radiovisen, men du kan stadigvæk melde ind og bidrage til P4 Morgens helt egen top 3 over de bedste Eurovision-sange, som nogensinde. Og vi har brug for så mange sms'er som overhovedet muligt. Søde mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Fortæl os, hvad er din yndlings Eurovision-sang?
1: Klokken den er blevet 7:03. Det betyder også, at der er 3 minutter til, at vi skal have en radioavis. Og efter den, så samler vi altså som sagt op på de her bud på Eurovision-sangen. Radioavisen, det er med Michael Olesen. Det skal handle om, at hvis du bliver overfaldet, stalket og, eller noget andet, og melder sig ind til politiet, så kan der altså være stor forskel på, hvordan den bliver eftersforsket, afhængig af, hvor i landet du bor.

0: indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
1: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
2: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
2: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Torkild Fode.
4: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
2: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
5: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
2: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
6: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
2: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
6: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
2: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
6: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, så hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
2: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
7: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
2: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
7: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
2: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Klokken er 8 minutter over 7. Her fik du Ed Sheeran, der sang om dårlige vaner på Bad Habits. Nu skal vi til gengæld til en rigtig god vane, nemlig få et indblik i trafiksituationen fra Line Porse.
1: P4-trafik er meget apropos vaner, så har vi den sædvanlige tætte trafik gennem motorvejsudvidelsen. Det er Kolding sydgående retning E20 E45. Tæt trafik fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding, og så hele vejen gennem motorvejsudvidelsen. Det er, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Og det er P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Nicoline Viola Hø i dag, hvor vi jo er i gang med at samle ind i indbakken, kan vi godt sige, Niklas.
0: Mm. I anledning af, at der i aften er Eurovision Song Contest, en musikkonkurrence, du kan følge med i på DR1 og DRTV fra kl. 21. Mm-hmm. Ja, så samler vi altså ind. Vi laver faktisk en top 3-liste over de bedste Eurovision-sange nogensinde. Det er jo 70-året for Eurovision Song Contests eksistens i år. Så derfor så kan man sige, at der er rigeligt af sange at tage.
3: Og vi er allerede i gang med at lave listen, kan jeg godt afsløre. Anne i Tørsbøl, hun skriver, at hendes bud må være Ein bisschen Frieden fra Tyskland.
4: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde.
3: Jeg må indrømme, det er ikke en sang, jeg sådan lige lytter så ofte til. Niklas, du er jo mere kendt i Eurovision, end jeg er.
0: Den er også før din tid, kan man sige, Nicoline. Den er fra 1982.
3: Hallo.
0: Det er Tysklands første sejr. Og da hun har vundet Nicole, det er en sang, der handler om fred. Det budskab vil man gerne have ud til hele Europa. Så da hun kommer op, starter hun med at synge på tysk. Da hendes sejr ligesom står klar, så slår hun over i engelsk.
3: Ja.
0: Så skifter hun til fransk.
3: Hallo.
0: Og så kommer der også lidt vers på hollandsk. Så har hele Europa jo forstået fredsbudskabet, ikke?
3: Altså, så kan jeg godt forstå, Anne, hun har skrevet den ind. Men der er jo også andre bud i indbakken.
0: Det er det nemlig. Der er Irene, der synes Higher Ground med Rasmussen.
3: Du er ham, der er en viking, ikke?
0: Det er den bedste Eurovision-sang ifølge Irene. Dansk bidrag, Irene skriver, den er bare wow, men for bare gåsehud. Jeg er enig.
3: Jeg husker den. Også, hvordan, jeg kan huske sådan sceneshowet. Det er jo også tit en del af det, ikke?
0: Der var rigtig Game of Thrones-stemning. Ja. Og sangen var oprindeligt skrevet til det svenske Melodi Grand Prix. Men svenskerne, de sagde, den er ikke god nok til os.
3: Men den var god nok til os.
0: Der tog vi den i Danmark, og vi fik en meget bedre placering, end svenskerne
3: så
0: gjorde
3: ved
0: Eurovision Song Contest i 2018. Stærk bud. Men den, der ligesom topper listen lige i øjeblikket, det er også et dansk bidrag.
3: Men selvfølgelig.
0: Både Jes og Mads, de hælder altså til Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud, eller Fly on the Wings of Love, som den jo hed, dengang den vandt for i år 26 år siden.
3: Hvis du skal også have din bud med i indbakken, så er det altså at skrive ind 12-12. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Som du kan høre, så er der allerede kommet nogle bud, men det er jo den, der får flest stemmer, vi spiller i sin fulde længde her til morgen.
0: Ja, det er det nemlig. Vi hører gerne fra dig.
3: Morgen, snabelag, dr.dk, eller en besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
4: I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it. Her, hvor klokken den er blevet 7:15.
1: Den er også god, den her. Det er Franks bud, Norges Alexander Rybak med Fairy Tale.
0: Den har jeg da også hørt før. Hvornår er den fra?
1: Den er fra 2009.
0: Bum, bum, bum, bum. 2009? Ja, det lyder også til 2009, det vil jeg sige. Det er altså den, som Frank synes er den allerbedste Eurovision-sang nogensinde. Hvis du er uenig, også hvis du er enig, så vil vi jo gerne høre fra dig igen, Bakken.
1: Vi laver en liste over de bedste Eurovision-sange, og spiller vi den, der får flest stemmer, den spiller vi i fuld længde senere i programmet. Du, der er stadigvæk plads til dig inde, Bakken, syd, mellemrum, og beskeden skal afsted til 12:12.

0: Ace of Base med All That She Wants. Vi forlader lige Eurovision-listen for en stund, fordi nu skal det handle om ulve, og så er der meget mere Eurovision-liste lidt senere i programmet.
1: Ja, for den danske forening Ulvetid, som er nogen, der er sat i verden for at kæmpe for, kan man sige, ulvens ve og vel, de har altså valgt at sende en klage til EU-kommissionen, fordi de er modstandere af, at private i Oksbøl-området nu kan få lov at søge om at kunne skyde ulven, hvis den går ind på egen grund. Det er en mulighed, som myndighederne åbnede op for i sidste uge. Og derfor så har vi ringet til dig, Ole Pedersen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for netop foreningen Ulvetid. Hvorfor er det, I har valgt at klage til EU-kommissionen?
2: Jamen, det har vi, fordi at vi ser, at ministeren Jeppe Bruus, han har jo fået sin styrelse til igen og igen at gøre ting, som er uforenelige med reglerne i EU. Og det gør han også her, og denne gang der træder han virkelig hårdt, fordi at man må ikke give en generel tilladelse til at skyde ulve. Der skal søges i hver enkelt tilfælde, man må kun gøre det i enkeltstående tilfælde. Og nu bliver det så den her generelle tilladelse til folk, som vi mener ikke er i stand til at vurdere, om de skyder den rette ulv.
1: Men Ole, private, der vil kunne skyde ulven på egen matrikel, de skal jo stadig søge om tilladelse hos myndighederne. Hvorfor er det ikke godt nok?
2: Jamen det er klart, de skal jo søge for at de må gøre det. Sådan er det. De skal have et jagttegn, så skal de søge. Og så kan de få en tilladelse. Potentielt kan der jo så være flere hundrede, der får den her tilladelse. Og det vil sige, der bliver simpelthen ikke styr på, hvor mange ulve, der kan blive skudt. Jeg ved godt, de skal indberette det, og så kan der gå noget tid, eller så går der noget tid, så der styr på det igen. Men det er sådan set, denne her, hvad skal vi sige, de tillader en stor mængde mennesker, som ikke er i stand til at vurdere, hvad de skyder på, at gå ud og skyde en ulv.
1: Ole, tiltaget her, det kommer jo også, fordi der har jo været hændelser i området, hvor ulve har udvist manglende skyhed over for mennesker. Hvorfor behøver det ikke? Skal der ikke være muligheder for at regulere ulven for dem, der bor der?
2: Ja, nej. Altså, vi har fuld forståelse for de problemer, der er, men det er sådan en lidt anden situation, fordi det vi klager over her, det er jo ikke, at myndighederne de reagerer på det og gør noget ved det. Det er, at de lader private gøre det, som ikke har forstand på, hvad de har med at gøre, og ikke kan vurdere. Vi risikerer, at de skyder forældredyrene, fordi dem, som der egentlig har lavet at være årsagen til de problemer, der har været, det ved vi jo, det har været de store hvalpe, og de er jo sådan set på vej til at udvandre nu. Når de bliver et år gamle, så forlader de simpelthen reviret. Og det vil sige, så er der kun forældrene tilbage, og så risikerer vi, at de fejlagtigt bliver skudt, fordi de har ikke lavet noget ballade. Og de har små valpe lige i øjeblikket. Det er problematisk.
1: Og Ole, kort her til sidst, hvad håber du, der kommer ud af den her henvendelse til EU-kommissionen?
2: Jamen, altså, jeg håber selvfølgelig, at de tager det alvorligt og henvender sig til Danmark og gør noget ved det. Vi har jo så godt nok været forberedt på, at det her det kommer til at tage lang tid. Så vi har også sendt en anmodning til en kontakt, vi har i EU, om at få et møde med dem for at få det her på bordet så hurtigt som muligt. Fordi til den tid, hvor EU reagerer, så er det sikkert ikke relevant mere.
1: Sådan sagde Ole Pedersen, altså formand for foreningen Ulvetid.
0: Vi arbejder på at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø for at få tilladelse til at skyde ulven på egen grund. Skal ansøger være lodsejer eller forpagter af det areal, der søges tilladelse til, og den, der skal regulere ulven, skal have gyldigt jagttegn.
1: Her får vi lidt mere musik. Det er Alle Mine Tanker.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.
4: Ja, her på P4 lige nu, der er vi altså også i musikkens scene, for vi er i gang med at på en måde fejre, at der er Eurovision i aften. Første omgang af den runde 2026.
5: Ja, første semifinale.
4: Hallo.
5: Og så er der en semifinale på torsdag og en finale på lørdag. Der er rigtig meget godt musik i vente.
4: Så derfor så er vi i gang med lige at lave en liste over syd- og sønderjydernes yndlings Eurovision-sange gennem tiden. Der er jo mange at vælge mellem, for der har jo været 70 års faktisk. Og det ser altså ud til, at der er mange, der har gode bud.
5: Ja, og den, der topper listen lige nu, det er den her. Fly on the wings. Brødrene Olsens vinder fra 2000. Men så er der Tina, der skriver Johnny Logans vinder fra 1980. What's Another Year. Carolas Fremling fra 1983 skriver Lena.
4: Anne fra Esbjerg mener, det er Hallelujah med Milk and Honey, som er den bedste sang nogensinde. Men vi vil jo gerne høre dit bud også.
5: Så hører vi dem i fuld længde, i hvert fald den, der får flest stemmer efter de regionale nyheder. Men sms skal afsted til 1212. Husk at starte en besked med at skrive syd, mellemrum og hvorfor er det lige præcis den her sang, du så godt kan lide.
4: Også stem på dem, du allerede har hørt her i radioen. Vi har brug for flere stemmer.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I alt er 16 personer sigtet for brud på navneforbuddet i sagen om bortførsel af en 9 måneder gammel baby i Haderslev. Det viser en aktindsigt fra Syd- og Sønderjyllands politi. Sigtelserne kommer efter navn, og billedet på den sigtede i sagen blev lagt op og delt på de sociale medier. Og selvom man ifølge Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet, godt kan diskutere relevansen af et navneforbud, så er det godt, at muligheden er der, siger han.
2: Fordi man tidligt i en sag jo kan være på vildspor, og så kan det være træls for dem, der bliver involveret i sådan en sag, så lige pludselig står de der på forsiden, eller på Facebook, eller alle mulige steder, og så er det bare ikke noget med sagen at gøre. I den konkrete sag kan man sige, at det er måske lidt mindre velbegrundet på den måde, at vedkommende jo nærmest bliver taget med babyen der på armen og sådan. Så kan man jo diskutere, om navneforbuddet var fornuftigt.
1: Han peger også på, at den her sag potentielt vil kunne få betydning for fremtidige sager.
2: Nu er det jo en ret eksponeret sag, så det kan også være netop, at bøderne for at bryde navneforbuddet, de også bliver meget omtalt, og det kunne jo være, at man så bliver mere opmærksom på, at der faktisk er sådan en mulighed for navneforbud, og det er noget, man skal undersøge, og at det kan være en god idé at overholde det, fordi det ellers giver en bøde, der jo godt kan være ret træls at få.
1: Aktindsigten viser, at politiet har modtaget 25 anmeldelser, og heraf er 16 af dem altså endt i en sigtelse. Det handler om tid, hvis du skal komme godt over en blodprop eller en hjerneblødning. Det er et af de helt store budskaber, når der i dag mange steder bliver afholdt stroke day. Og det gælder både den tid, der går fra de første tegn på blodprop eller hjerneblødning viser sig, til man kommer i lægefaglige hænder. Det fortæller overlæge på Esbjerg Sygehus, Rajiven Balajandran.
3: Det er også noget, vi måler på. Altså det, vi kan gøre ind på sygehuset, fra patienten kommer ind på sygehuset til behandlingen gives, det er noget, vi har fokus på.
1: Men den tid, der går, før man selv eller ens nærmeste opdager, at noget er galt, er mindst lige så afgørende. Og derfor er det vigtigt, at dagen i dag minder os om at være opmærksomme og handle, så snart der er tegn på symptomer, siger overlægen.
3: Jo hurtigere patienten kommer ind fra, hvor inde patienten er, det er jo det, som der skal forbedres fra selve samfundet, at man hurtigt reagerer på de her symptomer og får vedkommende ind på hospitalet hurtigst muligt.
1: Et par af de symptomer, der skal reageres på, er, hvis en arm eller en mundvig begynder at hænge, og at talen bliver utydelig og usammenhængende. Ifølge Hjernesagen bliver hver femte dansker ramt af et stroke på et tidspunkt i deres liv. Vi får lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen er der mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer op mellem 9 og 12 grader, hvor det vil være køligst ved vestkysten. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Og Line Porse, du er med os igen. Hvordan ser det ud i trafikken?
6: Vi har fået tæt morgentrafik, det har vi nu haft lidt tid, men stadig tæt morgentrafik E20, E45 ved Kolding i sydgående retning, og det er altså den sædvanlige tætte trafik gennem motorvejsudvidelsen. Det starter lidt før motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af og strækker sig gennem hele motorvejsudvidelsen. Også rute 161 frem mod Nørrebjerg har tæt trafik og kø, det er i retningen frem mod Fynsvej ind mod centrum. Også buen i Kolding mod centrum har tæt trafik, og det har Kolding Havn også frem mod Fynsvej.
7: P4.
0: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har mørket.

opgiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Altså, Nick & Jay fik du lov til at høre her i din morgenradio, og vi er ikke færdige med at snakke om den gode musik, fordi at, det store spørgsmål her til morgen er, hvad er egentlig det bedste Eurovision-nummer nogensinde? Det er vi ved at finde ud af med din hjælp i indbakken. Du kan jo skrive dit bud på en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og der er allerede kommet mange gode bud, og nogle lidt de samme og så videre, men det er altså din stemme, der gør, hvad for en af dem vi spiller i sin fulde længde.
1: Mens vi venter på stemmerne, der kommer ind, så tænker jeg lige, Nicoline, at vi skal da høre et eksklusivt interview.
0: Modtaget.
1: Om, hvad den allerbedste Eurovision-sang nogensinde er. Det har jeg nemlig lavet, det her eksklusive interview. Det er Teresa Rix, hedder hun.
0: Ja, hun er jo ikke hvem som helst.
1: Hun er fra Padborg, ja, og sunget Jækkekoret i Borg. Og i aften, der har hun altså en sang med ved Eurovision Song Contest. Hun har nemlig skrevet den svenske sang.
0: Meget sejt.
1: Og jeg har spurgt altså Teresa, hvad er egentlig sådan din yndlings Eurovision-banger? Og der kom altså både et bud fra... Der var både en vindersang, hun nævnte, men så var der også en sang fra dette års svenske finale. Lad os høre, hvad hun sagde.
2: Der er jo nogle vanvittige banger. Så der er nogle af de der Loreen-sange. Euphoria er jo en kæmpe, kæmpe sang. Men jeg vil sige, at jeg har været plaget af en af de svenske entrances fra i år. Den der Delulu.
3: Nummer 4. Delulu.
2: Den kører bare i mit hoved. Konstant. Måske også, fordi jeg er på vej til Eurovision. Og de synger sådan, we'll take Delulu to Eurovision. Delulu.

0: ved, hvordan vores gode træner nogle gange til den. Ja. Men jeg er faktisk meget glad for, at det var Felicia, som vi fik sendt afsted til stedet for ham komikeren, der sang det Lulu, fordi det blev måske også lidt for skørt. Jeg synes, at din sang kan noget andet.
1: Ja, det håber jeg. Altså, det hold nu op, der er også gang i den Delulu der.
0: Det er i aften, at man kan høre den svenske sang, som Teresa altså har skrevet My System med Felicia.
1: Men jeg kan godt lide, at hun både har skrevet en sang til Sverige og lige fremhæver to svenske sange for Loreen. Hun er jo også svensker, ikke?
0: Jamen, de er jo stærke i Sverige. Jamen, dem, der har vundet flest gange, 7 gange. Det er kun Irland, der har gjort det samme.
1: Men man må også gerne stemme på andre end Sverige i vores indbakke, hvis man har lyst til det, ikke?
0: Ja, altså, Lena skriver altså Corolla med Fremling fra 1983. Der er svenske sange, som I godt gider at høre i fuld længde. Men hvad er sådan den bedste Eurovision-sang? Hvad skal være på vores top 3, P4's top 3? Mm-hmm. Du kan stadigvæk fortælle os det i en sms. Skriv syd, lav et mellemrum og fortæl os det så. Hvad er din yndlings Eurovision-sang? Beskeden skal afsted til 1212 eller en mail til morgensnabelag.dr.dk.

0: Sue med Shakira.
1: Det vælter simpelthen ind i indbakken med gode bud på, hvad det er for en sang, der er verdens bedste Eurovision-sang. Der er for eksempel den her fra Maya. Det er et hollandsk bud, skriver hun. En, der hedder Calm After the Storm.
0: Oh, ja.
1: Vi er dernede.
0: Country pop. Det er jo det år, hvor at, Eurovision Song Contest blev afholdt i Danmark. Okay. 2014. Og Holland får en flot anden plads.
1: Sådan.
0: Med det her nummer, Calm After the Storm.
1: Så er der også Birgitte fra Haderslev, som nævner en, som ja, den har jeg med mig også sunget med på nogle gange. Selvfølgelig Mabel med Boom Boom.
0: Men det er nogle af de her sange, som måske godt kunne bruge lidt flere stemmer, hvis det er dem, der sådan skal vinde at komme op i top 3. Der er nogle andre kandidater, som ser ud til at løbe med P4 Morgens top 3 over de bedste Eurovision-sange.
1: Så vi har altså brug for, at du skriver til os, hvad den bedste Eurovision-sang nogensinde er. Vi skal jo nok love, at vi spiller den, der får flest stemmer i sin fulde længde. Men vi vil jo gerne lave en top 3, så vi har altså brug for flere stemmer.
0: Søg mellemrum, og beskeden skal afsted til 12.12. 12.

0: Vi kan ikke vente længere med at finde ud af, hvad den allerbedste Eurovision-sang er, ifølge Syd- og Sønderjyderne, for I har alle sammen stemt. Nu skal vi jo have nogle svar, Niklas.
1: Og vi skal starte med nogle af dem, som næsten kom i top 3, altså det, man kan kalde for nogle rigtig, rigtig fede bud, som der var altså nogen, der havde budt ind med. Og en af dem, det er den her. Tyske Satellite med Lena, der vandt i 2010. Det er et af de bud, som vi har fået smidt i hovedet. Og hvilken sang. Det lyder jo stadigvæk som en god popsang, man sagtens skulle have spillet på P4. Tina, hun er mere til Johnny Logan med What's Another Year. I've been waking such a long time. Det er Tinas bud på den bedste Eurovision-sang nogensinde. John Logans vinder fra 1980. Han har jo faktisk vundet hele 3 gange. Hello. 2 gange som solist. Ja. 1 gang som sangskriver. Og hans dårligste placering, det var 1984. Der blev han nummer 2 som sangskriver.
0: Sikke statistik at have på en eller anden måde. Jamen, nu kan vi ikke vente længere. Lad os tage top 3, Niklas. På tredjepladsen, det er blandt andre Pernille fra Kastrup, der har stemt på den. Hun siger, hendes favorit er dem her. Nemlig Alexander Rybak fra Norge, der vandt i 2009 med Fairy Tales. Så den fik altså en tredjeplads her i den meget officielle syd- og sønderjyske liste over bedste Eurovision-sang nogensinde. På anden pladsen, der har vi fået en besked fra Dottie. Hun skriver, med alt den ufred, der findes rundt omkring os, så synes jeg, Nicole med sangen Ein bisschen Frieden absolut hører til som favorit. Hun siger, Nicole var 17 år, stod og sang med sin guitar i 1982, og hun vandt for Tyskland. Sangen har dybde, budskab, og så er det også en ørehænger. Det er altså blandt andet derfor, den vandt andenpladsen.
1: Et stærkt bud, men Jes, du er jo en af dem, der har skrevet ind til os, og vi kan jo godt afsløre, at din sang vandt. Hvad er det for en sang, som du mener er den allerbedste Eurovision-sang nogensinde?
2: Fly on the Wings of Love med brødrene Olsen.
1: Ja, hvorfor lige den?
2: Fordi den bringer gode minder frem, og så synes jeg bare, at den blev bedre efter, at den blev skrevet om til engelsk.
1: Ja, okay.
0: Jeg ved ikke, om alle er enige. Hvorfor synes du, den blev bedre af det, Jes?
2: Ja, det synes jeg bare. Der var bare et eller andet, synes jeg, der gjorde, at den kunne, nu kunne alle lige pludselig synge med på den, når man var nogen steder på ferie, hvis man hørte den eller et eller andet. Der var altid nogen, der kendte til en eller anden til den sang der, hvis de kendte lidt til Eurovision.
1: Og Eurovision, i år, der kommer vi jo til at synge på dansk, når vi forhåbentlig kommer i finalen, og vi kan i hvert fald se Søren Torbegård Lund synge i semifinalen på torsdag. Hvad tænker du så om, at årets bidrag er på dansk, Jes?
2: Det synes jeg faktisk er meget frisk. Altså, det synes jeg egentlig meget godt om, fordi at, jeg synes egentlig, det er en fed sang også.
1: Jamen, det er det da også. Og bookmakerne tror altså på, at det kan blive en dansk topplacering, ligesom det var i år 2000, da Brødrene Olsen vandt hele gårdemåde.
0: Og det gjorde den altså også her i morgenradioen. Det var simpelthen den sang, der fik flest stemmer. Så yes, som en tak for din besked, og som et tillykke med, at du stemte på den, som fik flest stemmer, så får vi altså lige lov til at høre den her i morgenradioen. Det kan stadig noget.
1: Ja, det kan den. Og du får den engelske version her, Fly on the Wings of Love.
0: Nu var det jo den, som Jes synes, der var god.
1: Præcis. Mm-hmm. Tak for alle sms'erne. Det er i aften kl. 21, at du skal tænde for DR1 og DR TV. Så kan du se første semifinal af dette års Eurovision Song Contest.

0: Det var altså den her sang, som P4's gode, dejlige lyttere har vurderet, var den allerbedste nogensinde i Eurovision. Og jeg må bare sige, jeg er stort set enig.
1: Den er i hvert fald god at køre bil til, det er helt sikkert. Og nu skal vi ud i trafikken hos dig, Line Porse.
2: P4-trafik, myldretidstrafik, E20, E45 ved Kolding. Det gælder i begge retninger. Nordgående retning starter den tætte trafik før motorvejskryds Kolding Vest strækker sig til omkring 62 Kolding Ø. Og vi har også en havareret lastbil i nødsporet mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Sydgående retning har vi også tæt trafik. Det er fra omkring motorvejskryds Kolding gennem hele motorvejsudvidelsen, og så løsner det omkring 63 Brandrup Dam. Og mere kø har vi faktisk også på rute 161 frem mod Nørre Bjert, videre mod Fynsvej, og Fynsvej har også tæt trafik i begge retninger. Også havnen og buen i Kolding byder på kø.

0: Klokken den er 8, og her får du en dugfrisk radioavis.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med

0: områder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
2: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og dermed også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
4: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
4: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling, og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
6: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og ja, hej Niklas.
2: Hej Nicoline, du er her også.
1: Ja, ja. Det var begge to ved at sige noget.
2: Vi var så ivrige for at sige hinandens navne, så vi kom til at tale munden på hinanden. Men det er Nicoline Viola Høgh og Niklas Mann Jørgensen, der er dine værter her til morgen. Godmorgen, klokken er 8:08.
1: Og det er jo altså den tid på året, hvor at, jeg nok ikke er den eneste, der er begyndt at kigge frem mod de festivaler, der kommer til at være til sommer. Og et af de bandnavne, der er på mange af plakaterne rundt omkring, blandt andet på Kløften Festival i Haderslev, det er jo Apaka. Og hvis man er lidt fascineret af Apaka, som jeg har været for nylig, fordi at, eller ikke for nylig, men du ved, de har jo haft sådan en total kometkarriere, hvor alting er gået meget hurtigt. Det sker der jo lidt en gang imellem, ikke? Historien om, at der er nogen, der bare fuldstændig eksploderer. Den her nye dokumentar, der snart kommer ud om Apaka, den følger altså unge, de her unge fyre fra første gang, de får en pladekontrakt i hånden, og så indtil, at de står der på Roskilde Festival, og alle de synger med på deres sange, som altså alle i Danmark jo efterhånden kan.
2: Det er en ret vild historie med Apaka. De startede som et gymnasieband, mm-hmm. og lige pludselig så er de vel nærmest Danmarks største nye band.
1: Og det, der jo også er med den her dokumentar, der kommer til at være om dem, det er, at altså, når man hører om andre, man tænker om andre dokumentarer, altså sådan et en Metallica-dokumentar, Some Kind of Monster, så er det jo sådan en sang om, hvordan at bandmedlemmerne, de bare skændes. Men Emil Næsby Hansen, som er ham, der er instruktør på filmen, han siger, at den her dokumentar, den faktisk bare handler om nogle gutter i start 20'erne, som griber hinanden, også når at forsangeren Rumle, han har den lille smule svært i dokumentaren her med det hele, og okay. får noget stress og sådan noget. Det lyder meget sødt.
2: Okay, stress, der var lidt drama der, for ellers lyder det lidt det lyder lidt kedeligt, hvis der ligesom ikke er nogen konflikter i
1: jeg
2: en
1: tror,
2: film.
1: Der er drama, der er konflikter, men ikke mellem de her bandmedlemmer, som skulle være meget sødt, synes instruktøren i hvert fald selv.
2: Okay.
1: Man kan få lov til at høre et afsnit af P1 Morgen fra i går, hvor filminstruktør Emil Næsby Hansen her og bandet Apaka. De snakker om den her dokumentar, som hedder Apaka, brug for hinanden. Og fordi, at vi lige har snakket om Apaka, så er vi lidt nødt til at høre dem, er vi ikke det?
2: Jo, tak for anbefalingen. Det er altså et interview, man kan finde i DR Lyd-appen. Mm-hmm. P1 Morgen fra i går. Lige nu lytter du til P4 Morgen på denne tirsdag den 12. maj.

0: 13 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
3: Der er 16 personer, der er blevet sigtet for brud på navneforbud i sagen om bortførelsen af en 9 måneder gammel baby i Haderslev. Det viser en aktindsigt fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som vi har fået fat i. Det skete blandt andet, da den sigtedes navn og billede blev lagt op og delt på diverse sociale medier. Og derfor så har vi taget fat i dig, Sten Schamburg Møller. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
3: Du er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Du siger jo, at de her tal med, hvor mange der har blevet sigtet for det her, ikke overrasker dig. Hvorfor det?
4: Nej, altså min indtryk er, at der på digitale platformer, altså der er man ikke, der sker der mange lovovertrædelser. For eksempel, at man er ligeglad med, eller måske ikke har opdaget, at der er blevet nedlagt navneforbud, og det kan være forskellige andre ting. Så det undrer mig ikke så meget.
3: Den her aktindsigt viser jo også, at politiet har modtaget 25 anmeldelser, men 9 af dem førte jo ikke til sigtelse. Kan man læse et eller andet ud af de tal?
4: Det er svært. Altså, jeg forestiller mig, at politiet har vurderet de her, der er kommet nogle anmeldelser, og så har de vurderet, her ikke baggrund for at rejse en sigtelse. Hvorfor? Det ved jeg jo ikke, men det lyder meget fornuftigt. Det er jo det, politiet skal gøre. De får nogle anmeldelser. Er der foregået noget, som der ikke må foregå, så skal de træde i aktion, og hvis ikke de må sige, at det er der, hvis det ikke er rigtigt, eller det kan vi ikke rigtig komme nærmere, så skal de ikke foretage sig noget.
3: Lige fra starten i den her sag, så har politiet jo igen og igen opfordret til, at man overholder navneforbuddet, som jo så ikke er blevet gjort, i hvert fald i de her 16 af tilfældene. Er det her en sag, hvor man kan begynde at snakke lidt om, hvor vigtigt det egentlig er at nedlægge navneforbuddet, og hvornår man skal gøre det?
4: Ja, det kan man da. Altså, det er da bestemt en overvejelse værd. Man kan sige, at man har navneforbud, fordi, eller mulighed for, at der kan blive nedlagt navneforbud, fordi at man jo på, altså vi kan jo alle sammen risikere at blive involveret i en straffesag, og så har vi måske været på det forkerte tidspunkt, det forkerte sted, eller hvad det kan være, og skal det så, skal ens navn så ud, det skal det ikke nødvendigvis. I den her konkrete sag kan man også diskutere, hvor vigtigt navneforbuddet var, når nu den pågældende faktisk blev taget med fingrene i kagekassen, eller det, der var værre, kan man sige. Ikke? Men så kan man jo, og så indimellem bliver der jo afsagt nogle måske tvivlsomme kendelser, og så kan man jo, det normale der, at så kan man kære sådan nogle kendelser, altså indbringe for en højere domstol, i stedet for at lade være med at rette sig efter dem.
3: Tænker du, at den her sag kunne komme til at have betydning for kommende sager?
4: Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Det bliver jo, altså en dommer skal jo træffe en afgørelse på baggrund af de ting, der bliver lagt frem i retten, og så er der jo, vil der jo indimellem være nogen, der er uenige i det, så kan man indbringe det for en anden domstol, eller andre kan kritisere det og sådan. Det mindst fornuftige vil jeg nok sige, det er, at man så er fuldstændig ligeglad og bare gør det alligevel. Men okay, hvis man gør det, ja, så risikerer man altså at få en bøde.
0: Sagde Sten Schamburg Møller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Ifølge vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderlands Politi, Kent Brynielsen, så har politiet indledt en efterforskning i de sager, hvor der har været en rimelig formodning om, at et strafbart forhold er begået. De sager, de har ført til sigtelse og er altså nu overdraget til anklagemyndigheden, som skal komme med en afgørelse om, hvorvidt der så rent faktisk er foregået noget strafbart.

0: Monopolet.
1: Kærestar Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: I Love You, Always Forever med Donna Lewis. Om lidt, så er der regionale nyheder. Indtil da, så får du musik.
1: Helt ny musik fra Lucas Graham. Hans nyeste single får du her. Den hedder To Know A Girl.

0: Ny musik altså fra Lucas Graham her i P4 morgen. Nu er klokken 8:30, og du får en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den danske forening Ulvetid, som kæmper for ulvens ve og vel, har valgt at sende en klage til EU-kommissionen. Foreningen er nemlig modstander af, at private i Oksbøl-området nu kan søge om lov til at skyde ulven inden på egen grund. En mulighed, som myndighederne åbnede for i sidste uge. Men selvom private, der ønsker at skyde ulven på egen grund, skal søge om at få lov, så er Ole Pedersen, der er formand i foreningen Ulvetid, alligevel bekymret.
3: Potentielt kan der jo så være flere hundrede, der får den her tilladelse. Og det vil sige, at der bliver simpelthen ikke styr på, hvor mange ulve, der kan blive skudt. Jeg ved godt, de skal indberette det, og så går der noget tid, så der styr på det igen. Men de tillader en stor mængde mennesker, som ikke er i stand til at vurdere, hvad de skyder på, at gå ud og skyde en ulv.
2: Han håber derfor på, at foreningsklage til EU-kommissionen kommer til at gøre en forskel.
3: Altså, jeg håber selvfølgelig, at de tager det alvorligt og henvender sig til Danmark og gør noget ved det. Vi har jo så godt nok været forberedt på, at det her det kommer til at tage lang tid. Så vi har også sendt en anmodning til en kontakt, vi har i EU, om at få et møde med dem for at få det her på bordet så hurtigt som muligt.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. For at få tilladelse til at skyde ulven på egen grund, skal ansøger være lodsejer eller forpagter af det areal, der søges tilladelse til, og den, der skal regulere ulven, skal have et gyldigt jagttegn. I dag begynder fagforeningen 3F en blokade mod en landmand med en gård i Nørre Nebel ved Varde. 3F er nemlig utilfreds med, at landmanden ikke vil indgå en overenskomst med dem, men landmanden Kent Davidsen vil selv have lov til at vælge, hvad han er medlem af.
4: Jeg vil gerne have et samarbejde med dem, der gerne vil samarbejde med mig. Men jeg synes ikke, at når man vil konflikte med at true med at lukke min forretning for at få et samarbejde, så synes jeg ikke, at det er i orden.
2: Og det er ikke fordi, at han er modstander af fagforeninger, understreger han.
4: 3F de har en berettigelse, men kig dog på de virksomheder, som ikke har overenskomst i dag. Der er rigtig meget at komme efter de steder, det er jeg sikker på.
2: 3F mener dog ikke, at den overenskomst, som Kent Davidsen har lavet, er god nok. Det siger Allan Busk, der er medlem af hovedbestyrelsen i 3F og formand for den grønne gruppe. Overenskomsten halter blandt andet bagefter, når det gælder løn til praktikanter, siger han, og derfor holder de fast i at kæmpe for bedre forhold.
5: Vi beskytter den danske model, vi beskytter konkurrenceevnen hos de andre lande, men vi har overenskomst med.
2: Den blokade, der begynder i dag, er dog ikke fysisk, så landmanden vil indtil videre stadig kunne få hentet sin mælk. Men på længere sigt kan 3F-chauffører fra Arla blive inddraget i konflikten, og så vil det blive svært for Kent Davidsen at få hentet sin mælk. I dag der får vi lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen er der mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen danner op mellem 9 og 12 grader, hvor det vil være køligst ved vestkysten. Let til frisk vind fra vest og nordvest, og ved kysterne stedvis hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og udover at Nicoline og jeg står bag mikrofonerne her til morgen, så har vi også en tredje medvært. I hvert fald måske den allermest vigtige vært. Det er nemlig Line Porse, der holder øje med trafikken for os.
6: Jeg takker. Og så er jeg da glad for, at jeg kun kommer med gode nyheder, for vi har nemlig fået afviklet den værste morgentrafik, og roen har sænket sig i hele det syd- og sønderjyske. Selv motorvejen ved Kolding ser ganske artig ud nu i begge retninger. Det kører i fin fart, og som sagt, det gør det i hele området.

0: Der fik jeg lige tændt på mikrofonen, og så kunne man høre Nicoline, der bare hostede igennem.
1: Det er, jeg troede ikke, man kunne høre det.
0: Det er, fordi hun er ved at gøre sig klar til det her.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, det er altså clickbait-quizzen. Normalt, Nicoline, så er det dig, der har fundet to historier inde på DR.dk. Gjort det mere clickbait-agtige. Men i dag har vi byttet rollerne om. Så ja. I dag er det mig, der har simpelthen fundet min bedste tabloid pen frem, og så prøvet at lave nogle rigtig clickbait-overskrifter.
1: Så må vi se, om det er sådan en... om du er sådan der, nu skal du bare se, hvor nederen det er. Jeg er klar.
0: Første overskrift, som jeg altså har fundet på ud fra en original DRDK-overskrift, lyder sådan her. Banket gul og blå, men de var pisselig glade.
1: Men vi er i sportens verden.
0: Det skulle man tro, men det er ikke noget, der handler om Brøndby-fans.
1: banket... gul og blå. Altså, ligger der et eller andet i farven, jeg skal...
0: Det er fordi, at det er selvfølgelig også noget, der snyder lidt, men det, ved det tilhørende billede inde på DRDK, der er der altså en mand, der vitterligt er banket gul og blå. Han har et kæmpe sæbeøje.
1: Det er
0: og
1: det der med... Det er noget med, at det kommer an på, hvor i landet man bor, hvor meget hjælp man får, hvis man... Du står og blinker og laver thumbs up. Lad mig lige prøve at sige det igen. Det er, hvis man er... For eksempel bor på Fyn eller bor et andet sted, så er der stor forskel på, hvordan politiet de ligesom tager imod ens sager. For eksempel om vold.
0: Ved du hvad? Der er simpelthen bingo. Det er jo en alvorlig historie, men derfor kan vi jo godt glæde os over, at du gættede rigtigt. Den originale overskrift lyder sådan her. Da Dean blev tæsket, nølede politiet. Nu håber han, at skarp kritik ændrer på det. Og det er jo fordi, at Rigsrevisionen i går fremlagde en undersøgelse af politiets arbejde. Og den viser altså, som du rigtig nok er inde på, Nicoline, at der er stor forskel på, hvordan sager om personfarlig kriminalitet efterforskes alt efter, hvor du bor henne i landet. Når det kommer til vold i nattelivet, så er der altså en hel del af sagerne, som ikke ligesom bliver behandlet, som de skal. Og inde på DRDK, der kan man se et kort over, hvordan det ser ud. Jeg kan se, landsgennemsnittet, det er 29% af episoder, som bliver registreret som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige orden, i stedet for voldssager. Og sådan. Så kan man så se, hvordan det ser ud i vores landsdel ved at klikke ind på DRDK. Og Dean, som man også kan læse om, han er altså en af de her danskere, som ikke lige helt føler, at hans sag blev behandlet godt nok af Fyns politi. Vi går videre til næste overskrift. Den lever, og den kan tænke selv. Og så kunne jeg også have tilføjet, og det er et mirakel!
1: Jeg så en overskrift, men jeg har ikke læst artiklen. Er det noget med, at der er en biolog, der har siddet og kigget på kunstig intelligens og siger, den lever, den har en hjerne?
0: Det er fuldstændig korrekt. Verdenskendt biolog er overbevist om, at AI har en bevidsthed. Det affejer kritikere, som lyder den originale overskrift. Og det er den verdenskendte evolutionsbiolog Richard Dawkins. Ja, helt verdenskendt er han så helt ikke helt DRDK, for jeg kender ham ikke. Men han har altså siddet og rodet lidt med en kunstig intelligens i 3 dage. Han har simpelthen chattet med den og fået den til at skrive digte. Og den har bare vist sig at have følelser. Og det mener den her evolutionsbiolog så er et tegn på, at den kan tænke selv.
1: Det er ikke bare fordi, at den er jo god til at lade som om, eller hvad?
0: Det er nemlig det. Der er flere kritikere, der er ude og angribe den her lidt forvirrede biolog, mener de i hvert fald. Der er en professor i dataetik på Aalborg Universitet, der siger, at han har haft den oplevelse, de fleste af os får, når vi sidder med de store sprogmodeller. De er jo imponerende. De formulerer sig flot og fuldendt og giver svar på spørgsmål. Men det er ikke det samme som, at de hverken er intelligente eller er bevidste væsner, siger den her dataekspert til P1 Morgen.
1: Der er jo også nogen, der bliver forelsket i en AI. Har du hørt om det?
0: Ja, men
1: det er en helt anden ting.
0: Dit kærlighedsliv skal vi ikke tale om nu, Nicoline.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: So Excited med Pointer Sisters. Og det er jo en sang om at glæde sig rigtig meget. Og det kan vi jo også begynde i det øjeblik. For det er i aften at den første semifinale, hvor Eurovision Song Contest...
1: Eurovision Song Contest.
0: Prøv at høre. Det er spændende, for det er 10 sange, der i aften skal stemmes videre til finalen. Og vi glæder os her i studiet.
1: Og jeg har talt med en sønderjyde, som har skrevet en af sangene. Det er Therese Rix, som er født og opvokset i Padborg. Hun har skrevet dette års svenske sang, og hun rejser sig til Wien i disse minutter, mens vi sender P4.
0: Meget spændende. Meget spændende.
1: I går, der ringede jeg til hende og fik mig en snak om lidt af hvert, men så sandelig også om forventningerne til at deltage i verdens største musikkonkurrence. Og jeg startede med at spørge Therese, hvordan er det egentlig at være sønderjyde, men så skulle repræsentere de blågule svenske farver?
2: Det er ret fedt. Altså... Det er, Sverige er jo en af de lande, der er mest entusiastiske omkring Eurovision. Der har jo været kæmpe, kæmpe opbakning på vores sang, og den har ligget nummer et i altså månedsvis på svensk radio. Så som sangskriver er det jo et kæmpe win i sig selv at have en sang, der præsterer så godt i Sverige, altså lige så lang tid.
1: Og så spørgsmålet så, om Europa også er klar til den, og om de har lyst til at stemme den videre til finalen. Hvad tror du selv er jeres chancer?
2: Jeg håber helt vildt, at vi kommer med i finalen. Altså sådan, så længe vi er med i finalen, så er jeg bare mega glad. Jeg tror ikke, jeg har de højeste håb om, at vi kommer til at vinde eller noget, fordi den er ikke nødvendigvis en Eurovision-sang. Og er jo i virkeligheden heller ikke skrevet med det som formål, så at den er kommet så langt, synes jeg jo er vildt i sig selv. Men hvis den nu kommer til finalen, det vil bare være vildt godt for sangen, og det vil være vildt godt for Felicia, og altså, det er jo mega fedt, sådan springbræt for en artist.
0: Altså, jeg kan jo høre, at Therese Rix her, hun har store drømme om at nå finalen, men altså, der er jo også mange om budet. Har hun sagt noget om, hvad den største konkurrence, hvad hendes største konkurrent er?
1: Ja, der er 15 nationer med i semifinalen i aften, og jeg er glad for, at du spørger, Nicoline, fordi jeg har nemlig spurgt Therese om præcis, hvem hun ser som den største konkurrent.
2: Altså, det er jo nok Finland.
1: Hende med violinen.
2: Ja.
1: Ja.
2: De ligger jo virkelig højt i bookmarkerne, og jeg forstår det godt. Det er virkelig også sådan en kæmpe sang. Men det er jo en kæmpe sang på en helt anden måde, men måske lidt mere på en Eurovision-måde, end vores er.
1: Ja, det kan blive den første Eurovision-vinder nogensinde, der bliver sunget på finsk. Vi får se. Men må ikke den gå videre, og man skal glæde sig til at se den, fordi der er fuld smæk på de finske følelser. Therese Rix, mange gange held og lykke med det hele.
2: Tak.
0: Okay, finsk musik skal hun lige holde øje med. Og grunden til, at hun ikke nævner Danmark, det er jo så også, fordi vi først er i semifinalen på torsdag, ikke?
1: Præcis. Men klokken 21 i aften på DR1 og DRTV, der kan du altså opleve det her finske nummer, men også Therese Rix svenske Eurovision-sang. Og i interviewet med Therese, der snakker hun også om, bare hun kommer i finalen, fordi det er et kæmpe scoop at få sin sang med i finalen. Det kan ligesom nå ud til hele verden, og netop en, der har prøvet det, det var Rosalind, der stillede op for Armenien for nogle år siden, og det her, det er den mest streamede Eurovision-sang nogensinde. Det er altså det, der kan komme ud af at have sin sang med i Eurovision.
0: Det må sige, jeg har da hørt den mange gange også i radioen. Her får du den. Den hedder Snap.

0: David Guetta producerede, og Kelly Rowland lagde vokal til nummeret When Love Takes Over. Klokken er 9:03.
1: Det betyder, at vi snart skal have en radioavis. Det skal handle om, at Venstres Troels Lund Poulsen jo i dag skal fortsætte sit forsøg på at danne en ny regering. Det bliver så ikke særlig let for ham. Det kan du høre mere om i radioavisen. Klokken 9, lige efter lidt mere musik.
0: Det er Holly Humberstone med Cruel World.

0: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det jo også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.

0: udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
1: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
0: Og Frederik Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
2: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det, og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchatten. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
3: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
2: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
4: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå hen til dem.
2: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I ville være med her til morgen.
0: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
5: Der er så mange belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
0: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
5: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
0: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 9:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fraholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at din værter her til morgen, det er Nicoline Viola Høgh og mig, sagde hun. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen. Godmorgen.
2: Det er den 12. maj, vi er gået ind i den her morgen, og det er faktisk stroke dag i dag, hvor man lige får mulighed for at huske på, hvad man egentlig skal gøre, hvis man får sig et stroke, møder nogen, der har fået et. For at klare det allerbedst muligt, hvis man har fået sådan et, der er det jo ret vigtigt med tiden. Man opdager det hurtigt. For nogle år siden, der kom der en stor kampagne, der skulle læres netop det. Måske har man set den. Den hedder Red Hjernen, og altså, Sisse Babette Knudsen er med, Pjerret er med, Herre Skæg er med, Lotte Heise, en masse kendte mennesker forsøgte at huske os på, hvordan tegnene på stroke ser med tre ord.
3: Stræk, snak, smil.
4: Hvis man bliver ramt, kan det være svært selv at opfatte tegnene.
3: Stræk, snak, smil.
4: Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvad de skal holde øje med. Og gentagelse fremmer jo forståelsen.
2: Ja, så for en god ordens skyld, så hedder det altså stræk, snak, smil. Niklas, frem med armene. Vi strækker her. Man skal holde øje med, om den ene arm, den hænger lidt. Du ser ganske symmetrisk ud. Så skal du smile. Sjov smil.
1: Jeg har haft bøjle på i folkeskolen, så det der med at smile, det har aldrig rigtig faldt mig naturligt.
2: Jeg skulle sige, jeg smiler større end nogensinde, fordi nu har jeg ikke metal i munden mere. Men det ser også pænt ud, og så kan jeg jo høre, at du snakker pænt og ordentligt, og det der. Det er altså de tre ting, man skal huske på, hvis det er, at der er nogen, der har fået sig et stroke, og man er i tvivl om det. Og ud over de tre ord, stræk, snak, smil, så er der også tre tal, der er vigtige at huske, nemlig 112.
4: Mange kan komme sig rigtig godt efter et stroke, hvis du ringer 112 lige med det samme.
3: Stræk.
4: Hænger den ene arm?
3: Ring 112. Snak.
4: Hænger ordene ikke længere sammen?
3: Ring 112. Smil.
4: Hænger den ene side af ansigtet?
3: Ring 112.
4: Hvis du husker tegnene på et stroke, så kan du redde både din egen og andres hjerner.
3: Stræk. Snak. Smil. 112.
2: Ja, som du kan fornemme, så fremmer det er jo forståelsen at få det gentaget en masse gange. Og vi er heller ikke færdige med at snakke om stroke-dagen. For lige om lidt, der skal vi på sygehuset, hvor at, det her også er en dag, der bliver markeret. Det er lige efter lidt musik, og så er der bare tilbage at sige
1: stræk, snak, smil.
4: Husk det nu! Husk det nu!

0: Vi fik lige testet den gang, Niklas, frem med armene, stort smil og så videre. Skal vi lige sige ramsen sammen igen?
1: Stræk, snak, smil.
0: Det er altså den måde, man prøver at blive klogere på at huske tegnene på et stroke, altså en blodprop eller blødning i hjernen.
1: I dag der er det stroke dag, og ifølge blandt andre hjernesagen, så er det nødvendigt, at flere af os kender tegnene på et stroke, så vi altså kan reagere hurtigere. Stræk, snak, smil. Flere steder her i landsdelen, der bliver budskabet spredt i dag, blandt andet der, hvor du er på Bæksgård.
2: Ja, den lille håndterbare maskine, blodtryksmåleren, står på et cafébord. Omkring der er der hejst pop-up-plakater, hvor der står stroke-dagen. Jeg er i foyeren til Esbjerg sygehus, hvor tre sygeplejersker har taget opstilling for at tage imod patienter eller nysgerrige, der kommer forbi her, for det stroke dag i dag, altså som I sagde, de tre S'er, stræk, snak, smil i ramsen, den kender du udenad, Vinnie Falkenberg, sygeplejerske her på stroke ambulatoriet. Hvad skal der ske?
3: Jamen i dag holder vi sådan et åbent hus arrangement i i forbindelse med stroke-dagen, for ligesom at skabe fokus på, at stroke i Danmark er forebyggelse, og at mange bliver mere opmærksom på de tegn, der nu kan være på at have en blodprop.
2: Altså, jeg kan jo se, at noget af det, I fortæller her, ikke på en planche, men et papir, der er lagt frem, 30 mennesker hver dag oplever det her. Hvor vigtigt er det at få fortalt mere om stroke?
3: Det er jo enormt vigtigt at udbrede budskabet, også så alle ens pårørende eller venner og så videre, familiemedlemmer kan være opmærksomme på alle de her symptomer. Det er jo det her, som du siger, stræk, snak og smil, man skal være opmærksom på, om der er noget, der ligesom er anderledes, end det plejer at være. Så er det rigtig vigtigt at ringe 112 og reagere og få hjælp ret hurtigt.
2: Altså du har 15-16 år under bæltet, om man så må sige, som sygeplejerske og arbejder ovenikøbet med det her helt specielt, altså i stroke-ambulatoriet. Ja. Altså hvad er din vurdering? Er den ikke ved at være pumpet eller fæset ind hos de fleste af os, altså den her med stræk, snak, smil?
3: Jeg synes heldigvis, de fleste er klar over det, men jeg har stadigvæk ind imellem nogle patienter, der siger, jamen kommer det af sig selv, så går det nok også over af sig selv, og det er jo den største fejl, man kan begå, det er simpelthen at ikke reagere på det, fordi jo hurtigere vi reagerer, jamen jo flere handicaps kan vi forebygge, at man ikke får. Det er jo det, der er risikoen ved at have en blodprop eller en hjerneblødning.
2: Altså jeg kan jo se, at alene her inden for den sidste lille halve times tid, der har der været 2, 3, 4, som om ikke andet er kommet hen for at få målt blodtryk. Jeg kan også på det her stykke papir læse, at 90% overlever et stroke. Så kan man sige, at 10% dør jo af det, men de 90, det er jo ikke alle, der bliver raske.
3: Nej, der er jo nogen, der kommer ud med nogle varige handicaps desværre, men alfa og omega i det er, at man forsøger at genoptræne de her skader, man har fået efter en blodprop. Og det er jo super vigtigt, hvor vi har et tværfagligt samarbejde med terapeuter også for at afklare, jamen, hvad er genoptræningspotentialet efter det her. Så først og fremmest er det jo vigtigt at få hjælp så hurtigt som muligt for at minimere handicaps, men så efterfølgende også finde ud af, jamen, hvor ramt er man så efter en blodprop. Og så handler det jo også utrolig meget omkring det her med forebyggelse, så der forhåbentligvis ikke kommer mere. Det er i hvert fald det, vi arbejder med i stroke ambulatoriet.
2: Du håber, det er det, folk går her med herfra, eller tager med herfra og ved det?
3: Ja, lige præcis. Det er super vigtigt at være opmærksom på de her risici. Ja.
1: Og så lød det altså fra stroke-dagen. Ifølge hjernesagen, så bliver hver femte dansker ramt af et stroke, altså en blodprop eller blødning i hjernen på et tidspunkt i deres liv.
0: Vi har fået det sagt et par gange, Niklas, men vi kan jo lige så godt få det gentaget en gang.
4: Stræk, snak, smil.
5: Hvis man bliver ramt, kan det være svært selv at opfatte tegnene.
4: Stræk, snak, smil.
5: Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvad de skal holde øje med. Og gentagelse fremmer jo forståelsen.

0: humor-talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakuis.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

0: Ikke siden Emily DeForest sejr i 2013 har bookmakerne troet så meget på dansk succes ved Eurovision Song Contest. Det er på torsdag, at vi skal heppe på Søren Torpegaard Lund og forhåbentlig se ham gå videre til finalen på lørdag.
1: Og i aften, der er det jo den første semifinale. Det er kl. 21, man kan tune ind og se det.
0: Og det med sønderjysk deltagelse, det vil sige, at Teresa Rix fra Padborg, hun har skrevet den svenske sang. Det er sang nummer 2 i aften. Det plejer at være rigtig, rigtig, rigtig dårligt, hvis man starter som sang nummer 2 i Eurovision. Det er virkelig det værste tal. Så hvordan det går, Teresa og Sverige, det er altså i aften, vi bliver kloge på det.
1: Ja, nu ved du i hvert fald, hvem du kunne hæppe på, nu når du ikke kan hæppe på Danmark i aften.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den danske forening Ulvetid har klaget til EU-kommissionen over nye danske regler, der gør det muligt for private lodsejere i Oksbøl-området at søge om tilladelse til at skyde ulve på egen grund. Formanden for Ulvetid, Ole Pedersen, frygter, at potentielt flere hundrede kan få tilladelse, og at myndighederne derfor mister overblik over, hvor mange ulve, der bliver skudt. De tillader en stor mængde mennesker, som ikke er i stand til at vurdere, hvad de skyder på at skyde en ulv, siger Ole Pedersen. Han håber derfor, at foreningens klage til EU-kommissionen kommer til at gøre en forskel. Vi arbejder på at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. En landmand, der ejer en gård i Nørre Nebel ved Varde, er i konflikt med 3F. Fagforeningen er utilfreds med, at landmand ikke vil indgå en overenskomst med dem, men gerne med et kristelig fagforening. Derfor begynder 3F i dag en blokade mod landmand Ken Davidsens gård, og den metode er han utilfreds med.
2: Jeg vil gerne vælge mine samarbejdspartnere selv, og dem, der kommer og spørger, hvad kan vi hjælpe med, det er nogen, jeg gerne vil samarbejde med. Jeg synes bare ikke, at det med at true sig til et samarbejde med at vil lukke min forretning, det synes jeg ikke er i orden.
1: Allan Busk, der er medlem af hovedbestyrelsen i 3F og formand for den grønne gruppe, mener dog ikke, at der er tale om en trussel.
3: Siger det her, det handler om den danske model. De konfliktvåben, vi bruger, jamen det er dem, der er aftalt, det er dem, der har været brugt i 100 år. Og det kan godt være, at Davidsen, han påberåber sig at have en år.

0: en pistol i hånden. Det er så også det eneste, han har på.
1: Bare numse.
0: Bare numse. Masser af flotte tatoveringer. Det er en tegning, men meget sådan anatomisk korrekt tegning.
1: Det er den, der løb øverst i skabet i morges. Og der har jeg jo så det privilegie, at jeg skal ikke ses på af hele verden. Det er kun dig, Nicoline, der skal udsættes for den her nøgne mand, jeg har på overkroppen.
0: Nå, men altså.
1: Ja.
0: Det kan også noget.
1: Altså, så er der lidt skal...
0: Ja, hallo.
1: Ja. Der er helt sikkert også nøgen hude på scenen i aften kl. 21, når der er Eurovision Song Contest. Det er DR1 og DRTV, du skal tænde for, hvis du har lyst til at kigge med.
0: Du skulle da bare have sagt til hende, at det var en mulighed. Det kan godt være, hun ikke vidste, at nøgen cowboy, den var på listen. Hvis du puttede lidt paljetter sammen med den der, så ville du godt kunne være på TV.
1: Vil man ikke sidde lidt som Eva i Edens have, hvis man sidder der sådan helt nøgen i green room?
0: Eller en, der siger, lige pludselig siger, Niklas, han har jo ikke noget tøj på.
1: Ja, ej, det går jo ikke, men ja, jeg glæder mig til at se det i aften. Vi er meget apropos Teresa, der stiller op med en sang fra Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Så skal vi have svensk musik i P4 i morgen. Det her, det er The Cardigans.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Carry On med Alex Vargas. Klokken er 12 minutter i 10.
1: Og det er en dag, hvor vi skal lære at sige tre ord i den rigtige rækkefølge, nemlig, se det med mig, Niklas.
0: Stræk, snak, smil.
1: Det er nemlig de tre ord, man skal huske, hvis man skal kunne genkende symptomerne på, at nogen eller måske dig selv har fået et stroke.
0: Det er vigtigt, at endnu flere af os bliver opmærksomme på tegn på blodpropper og blødninger i hjernen. Det mener i hvert fald Hjernesagen. Og derfor bliver der i dag afholdt stroke-dage rundt om i landet.
1: Og det gør der altså også på Esbjerg Sygehus, hvor vores kollega Bo Bæksgaard var forbi for lidt siden.
2: Det lille blodtryksapparat tæller opad her i foyeren på Esbjerg Sygehus. Står tre sygeplejersker og holder stroke-dag, som det kaldes, sammen med blandt andet Hjernesagen, Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden, har man sat en dag i værk, hvor kendskabet til de tre S'er, stræk, snak, smil, skal udbredes. Og allerede her fra morgenstunden er der flere, der har sat sig i stolen for at få målt blodtrykket, som kan være, hvis det er for højt, et tegn på, at der er udsigt til en hjerneblødning eller et stroke, som det hedder nu om dagen. Ulla Refs, du har lige fået målt dit blodtryk. Hvorfor satte du dig ned?
3: Ja, det er fordi, jeg siger selv, at jeg lider af noget, der hedder stressforhøjet blodtryk. Det er min læge ikke helt enig i, men der er flere beviser på, at det kan godt have sin rigtighed. Så jeg har på et tidspunkt, fordi jeg vil helst ikke have piller, så jeg har på et tidspunkt ændret min livsstil, så den kunne komme ned på et normalt leje. Og har været ved en specialist til nogle foredrag, sådan noget, for at høre, at min dag må godt være lidt højere, end jeg bliver anbefalet. Så jeg tænkte, nu skulle jeg lige have taget den. Jeg fik taget ved egen læge i sidste uge. Så det var mindre nu, end den var i sidste uge. Og min læge sidste uge måtte tilfreds med det, der var.
2: Er du bekymret sådan i det daglige? For det kunne jo godt lyde sådan, når du får det taget flere gange. Altså, at du skulle blive ramt af en blodprop eller en hjerneblødning.
3: Nej, det er altså, man siger pest eller kolera, ikke? Altså, og jeg vil gerne være fri for at have piller, så gør alt for at blive fri for at få piller. Så det jeg har fundet ud af, det er, at jeg må lægge om min livsstil om, ikke? Også, og det gør jeg så, og lever godt nok med.
2: Man kan læse over, at der faktisk er 30 hver dag, 12.000 om året, som bliver ramt af det her, der nu bare bliver kaldt for stroke.
3: Ja.
2: Hvad tænker du om det tal?
3: Jamen selvfølgelig, at der er højt, jo. Men man kan dø af så mange ting, tænker jeg også. Og jeg er altså meget imod at proppe medicin i min krop, jo, også.
2: Jeg går lige her til stroke-sygeplejersken Vinnie Falkengren. Nu fik Ulla lige testet, som så mange andre faktisk allerede har fået.
4: Ja.
2: Hvordan ser det ud?
4: Jamen altså lige for Ulla, så jeg har jo selvfølgelig tavshedspligt, så det kan jeg jo ikke udtale mig om, men Ulla var jo meget tilfreds og havde jo selv været til kontrol hos sin egen læge, og det er jo det, jeg gerne vil opfordre til, hvis man har et lidt højt blodtryk, at man så går til sin egen læge for at få tjekket op på, om det ligger for højt. Det skal helst ligge omkring 140-90, men har man haft en blodprop eller en hjerneblødning, så er det 130-80, vi anbefaler, eller derunder, for at minimere risikoen for, at der kommer stroke. Ja. Så blodtrykket er en af de hyppigste årsager til, at man får en blodprop eller en hjerneblødning.
1: Sygeplejerskerne, de står klar på Esbjerg Sygehus. De er klar nu, og så bliver det der ind til klokken 12, hvor man kan komme forbi her på stroke-dagen.
0: Ja, og det er, hvad den var, stræk, snak, smil.
5: Husk det nu!
0: Stræk, snak, smil.
5: Husk det nu!
1: Sådan, jeg tror, den er der.
0: Stræk, snak, smil.
1: Ja, stræk, snak, smil.
5: Husk det nu!

0: Giv mig, hvad du har, synger Dodo and the Dodos. Og jeg synes faktisk, Niklas, at vi har givet, hvad vi har her i P4 Morgen.
1: Ja, det er gået meget godt.
0: Nej, det kan lige klappe mig selv på skulderen. Det har været meget godt.
1: Hvis jeg selv skulle sige det, så er det gået meget godt. 4 timers radio er ved at lakke mod enden. Vi er klar til at give mikrofonen videre til radiovisen om lidt, men også formiddag på 4'eren, hvor Louise og Mads har planer.
0: Og jeg kan fortælle, at de har været inspireret af den ros, som AGF's Jakob Poulsen har fået, efter han jo har vundet nogle guldmedaljer i sin første sæson som træner. Så derfor så snakker de lidt om det der med, altså hvad er en god chef egentlig? Derfor vil de gerne høre fra dig, hvem den bedste chef, du nogensinde har haft, er, og hvorfor?
1: Den bedste chef, det er mig selv.
0: Ej, du kunne også få nogle gratis point fra chefen, hvis du lige siger...
1: Nå ja, det er dig, chef.
0: Det er dig, chef. Det er dig, chef, selvfølgelig. Så det er altså noget, de skal snakke om i dag. Derudover så skal de altså også forbi en af de historier, som jeg i hvert fald følger ret meget med i lige for tiden.
1: Eurovision.
0: Eurovision, selvfølgelig. Det ved jeg, du følger meget med
1: okay.
0: i. Formiddagen skal nemlig runde, hedder det, hantavirus i dagens program. Fordi at vi har vel alle sammen lidt corona-traumer, kan man godt kalde det. Så de skal altså snakke lidt om der egentlig er grund til at bekymre sig om den her hantavirus. Eller hvor, altså, hvor ligger vi henne på skalaen?
1: Ja, vi ligger ikke helt op på coronaskalaen. Det tør jeg det godt afsløre.
0: Men hvis man vil være klogere på det, så er det altså bare om at blive hængende på kanalen. Der er både god radio efter, og så er der selvfølgelig også en radioavis. Og, Niklas, så er der også et enkelt stykke musik, vi får lov til at spille mere for dig her i B4 Morgen.
1: Ja, og det er en kunstner, der kalder sig det samme som mig. Niklas hedder ham, der synger, og det er Rune Rask, der har produceret. Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen er tilbage i din morgenradio igen i morgen.
0: Tak for i dag. 6.

0: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
1: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
0: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohrer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
0: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
5: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: fyrsted.
1: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
2: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg har været
1: noget fodbold?
2: Jeg har været på træningsbanen.
1: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, altså hun skulle arbejde i Aarhus.
2: Ja.
1: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt. Fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstatere, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
2: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Det er jo, at de har ikke ført det ud i livet endnu.
1: Ej, jeg tror, de lige, der var lige nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
2: Ja.
1: Og han skulle hente sin Jaguar.
2: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
1: Ja. Må ikke han allerede er blevet hentet?
2: Jo, og lad os antage det.
1: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
3: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at
2: give Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Sådan.
2: Det er jo en mærkedag på alle måder så.
1: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
2: Skal du sidde foran flimmerkassen?
1: Jeg vil ikke afvise det.
2: Nej.
1: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
2: Det er jeg også.
1: Hvor Søren Torbegård Lund er med.
2: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
1: Søren tager det hele.
2: Præcis.
1: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
2: Om gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
1: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
2: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
1: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
2: Du kan jo altid skrive ind, jo.
1: Du kan altid skrive ind,
2: og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller det er lyd, så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt det her?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Hmm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været sådan fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har
1: det
0: du det på samme
1: godt.
0: Måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er jo tit sådan, det, kender du ikke godt det, man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller altså, det der med at have tillid til. Jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskerne Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkant af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup, som Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare, i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Real, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag, hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formel på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså, de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om det her. Kan vi skabe, kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker jo fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anlæggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles, altså noget fælles, et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, og så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god. Lige præcis.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er stor forskel på, hvordan politikredse behandler din sag, hvis du er blevet udsat for vold. Når det kommer til vold i nattelivet, er det 33% af alle episoder hos Syd- og Sønderjyllands politi, som er oprettet som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige orden, frem for som voldssager. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet efter bestilling fra statsrevisorerne. På landsplan er det 29%, mens det i København kun gælder 19% af sagerne. Undersøgelsen får formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative, til at rette en skarp kritik af politiet. Danmark er et relativt lille land, og der er ikke noget, som retfærdiggør, at der skal være så stor en forskel på tallene, siger hun. Undersøgelsen er blevet lavet efter, at DR sidste år bragte en række artikler om vask af sager i politiet. Det handler om tid, hvis du skal komme godt over en blodprop eller en hjerneblødning. Det er et af de helt store budskaber, når der i dag mange steder bliver afholdt Stroke Day. Og det gælder både den tid, der går fra de første tegn på blodprop eller hjerneblødning viser sig, til man kommer i lægefaglige hænder. Det fortæller overlæge på Esbjerg Sygehus, Rajivan Balachandran.
3: Det er også noget, vi måler på. Altså det, vi kan gøre ind på sygehuset, fra patienten kommer ind på sygehuset til behandlingen gives, det er noget, vi har fokus på.
2: Men den tid, der går, før man selv eller ens nærmeste opdager, at noget er galt, er mindst lige så afgørende. Og derfor er det vigtigt, at dagen i dag minder os om at være opmærksom og handle så snart, der er tegn på symptomer, siger overlægen. Et par af de symptomer, der skal reageres på, er, hvis en arm eller mundvige begynder at hænge, og at talen bliver utydelig og usammenhængende. Ifølge Hjernesagen bliver hver femte dansker ramt af et stroke på et tidspunkt i deres liv. Vi får lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen er der mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen den bliver op mellem 9 og 12 grader, hvor det vil være køligst ved vestkysten.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Mm. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså, den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er der, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, det skal vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså, det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså, det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt, noget vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Mm. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt, og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
2: Jeg begyndte at kunne se.

0: Hej med jer. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Den bedste chef, jeg nogensinde har haft, er Jes Abildskov fra Abildskov Busser. Han har hele pakken. Lydhør, god til at tage beslutninger med respekt for medarbejderne. Han har respekt, godt humør og fri omgangstone. De bedste hilsner fra Christoffer. Og parentes, Christoffer går også under navnet Lunde.
1: Vi taler om god ledelse og om ledere, der med små forandringer skaber kæmpe store forbedringer. Og det er der faktisk rigtig, rigtig mange af jer, som har oplevet. Allan, han skriver sådan her. Da jeg kom fra efterskole, var jeg en rod, havde ikke respekt for nogen eller noget. Så fik jeg job hos Ove Jokumsen på Sejt Plante... hvad står der? Planteforædling, står der. Han var lige det, der skulle til, for at jeg kom på ret køl igen. Man fik at vide, når man havde lavet noget lort. Og man fik også ros, når man havde gjort det godt. Han fik mig på den rette kurs. En kæmpe tak til Ove for at udvikle mig som menneske. Den bedste chef ever. Og så er de hjerte.
0: Dejligt at høre. Kate fra Hornbæk skriver sådan her. Jeg stoppede for 10 år siden. Jeg har haft nogle fantastiske chefer. Efter jeg har været selvstændig, blev jeg nødt til at gå tilbage på det almindelige arbejdsmarked. Specielt min sidste chef, Susan, var fuldstændig fantastisk. Hun gjorde det sidste år af mit arbejdsliv så positivt. Så da hun blev taget fra mig, i citationstegn, det så sagde jeg op.
1: Yeah.
0: Ja. Nu skulle Kate ikke mere.
1: Det kan man jo egentlig også godt have en følelse, hvis en god chef forsvinder, så kan man også have lyst til at tage sit gode tøj og gå, så sige sådan.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Men altså,
0: ja.
1: Tit så kommer der jo ind, der er okay igen.
0: Ja, det gør der jo. Pia fra Frederiksværk skriver, jeg har været ansat i sundhedsvæsenet i 26 år. Og jeg har kun én gang oplevet en chef, der kunne favne og anerkende en hel personalegruppe. De gode chefer hænger bare ikke på træerne. Tak for et godt emne. Jeg selv tak, Pia.
1: Så kommer Hein ind med et input her. Det er meget populært at tale om dårlig ledelse, men hvis man har international erfaring, så ved man, at vi generelt er heldige med danske ledere. Ledere kan forløse potentiale i folk og teams. Det er Jakob Poulsen i AGF et super eksempel på. Men hvad var det for nogle knap, og han drejede på for at gøre det. Det er super interessant.
0: Ja, det er super interessant, og vi ved jo ikke helt, hvilke knapper han præcis drejede på, men vi kunne høre det der med, at han satte spillerne mere fri.
1: Ja, de fik noget frihed, som de ikke havde haft før.
0: Og ikke så meget skæld ud, men måske mere positiv ledelse. Ikke? Sige, du gør det super godt.
1: Du kan sagtens, det er okay.
0: Stedet for hele tiden at få at vide, hvor er du dårlig. Om lidt, der skal vi tale med Lotte, som har erfaring med ledelse, både i hjemmeværnet og i sit job som folkeskolelærer.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell, Casey Musgraves.
1: Vi taler om ledelse og om, hvad en god chef ligesom skal kunne. Og så skrev Lotte fra Lystrup til os. Lotte har været en del af hjemmeværnet i 22 år, har i dag titel af kompagnichef. Hun skriver, som kompagnichef har jeg lært, at man skal mærke sig selv og være ærlig om, hvem man er, før man kan mærke andre. Men når man kan det, så kan man også mærke og være tydelig om sin person. Det gør, at man kan have fokus på sine medarbejdere og lytte til, hvad de egentlig siger, i stedet for, hvad det lader som om.
0: Hej Lotte.
2: Hej.
0: Hvad mener du med det der med, at man skal kunne mærke sig selv, før man kan mærke andre?
2: Jamen, jeg mener det der med, at man skal være ærlig om, hvem man er, og skulle vide, hvem man er, og som jeg også skrev, følg mig. Mm. Altså være den, der går forrest, og også sige, når okay, jeg har en dårlig dag, eller ja.
1: Lotte, hvordan kan du mærke, at den der strategi virker? Altså også at vise medarbejderne, jeg er den, jeg er.
2: Jamen, det kan jo, fordi at de kommer til mig, og at man kan mærke dem på en anden måde. Mm. Og det er samme også som, jeg er jo også folkeskolelærer. Når man viser sit ærlige jeg, så viser de også deres ærlige jeg.
0: Lige præcis det der med, at du er folkeskolelærer, og Lotte også er vant til at skulle lede i klasserum fyldt med elever. Er det nogle erfaringer, som du egentlig godt kan bruge sådan i dit andet chefjob, havde jeg nær sagt, i hjemmeværnet?
2: Altså, man kan bruge det begge veje, fordi det ene er børn, og det andet er voksne. Men nogle gange, så har voksne også brug for, at man er der for dem, ligesom man er der for børnene.
1: Ja, og vi har vel både voksne som børn brug for en leder, der er meget tydelig. Altså, så vi ved, det er det her, vi skal, og det er det her, vi ikke skal.
2: Og når man går ind i en klasse, så ved de præcis, hvor man er, hvis de forstår det.
1: Ja, de ved, hvor de har dig.
2: De ved, om man har en dårlig dag eller en god dag. Ja. Og det er jo det samme, man egentlig også skal som leder. Ja. Altså... Ja.
1: Men er det ikke også lidt sårbart som leder? Fordi lederen skal jo helst være den, der har styr på det hele. Ikke? Altså, kan det også være sårbart at skulle sige, jeg har faktisk en dårlig dag, jeg er jo også bare et menneske?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi når man viser, at jamen, jeg har også en dårlig dag, jeg har brug for, at I lige gør lidt ekstra, så tænker jeg faktisk, at man er en bedre leder, end hvis man bare lader som om og har et filter på.
1: Ja.
0: Lotte, hvem er egentlig den bedste chef, som du har haft?
2: Ja, men jeg har jo tænkt om over det indtil, ja, da I spurgte. Men det tænker jeg, det er Carsten Pihl.
1: Ja.
2: En tidligere kompagnichef. Og det er fordi, at han sagde, prøv at nogle gange, så er jeg ikke styr på det, så lægger jeg bare en seddel, og så viser I mig, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, det lyder underligt, men...
1: Men han havde tillid til jer?
2: Ja.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Lotte, og tusind tak for at dele både din oplevelse med ledelse i folkeskolen og i hjemmeværnet. Ha' en dejlig dag.
2: I lige måde. Hej.

0: Så er det tid til sidste nyt fra Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Torkel Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohrer, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver et bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og dermed også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og fem lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, vil arrangørerne gøre alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
4: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har jo brugt den seneste times tid på at snakke om, hvad god ledelse er, og hvad god ledelse betyder for os, når vi går på arbejde. Og vi har fået sindssygt mange beskeder.
3: Ja, det er virkelig dejligt. Blandt andet den her, jeg har været chef fra 2000 til 2024 i psykiatrien og på plejehjem. At lade sit personale være med så meget som muligt i de beslutninger, som berører deres arbejde og arbejdstid. At tro på sit personale, være nærværende uden at være kontrollerende. Så får man glade mennesker, som trives. Og hvis personalet trives, ja, så smitter det jo af på beboerne.
2: Det er også meget lige de pointer, som Michael Glue også havde, det vi havde hende med lidt tidligere. Ikke?
3: Jo,
2: det
3: der med psykologen.
2: Ja. Præcis, en nærværende chef. Så er der en, der kalder sig den usikre, som skriver, en god leder skal kunne lytte, men vigtigt at skabe tryghed i jobbet. Har lige skiftet chef, og alle i mit team er blevet usikre, da vi har fået en leder, der kun sender mails.
3: Det er også en speciel ledelsesstil, hvis man kun kommunikerer med sine medarbejdere via mails.
2: Ja.
3: Ja. Der håber jeg, at der er en leder, der lytter med nu, og måske tænker...
2: Det kan være, jeg lige skal ud og sige hej.
3: Skulle jeg lige hilse på mine medarbejdere?
2: Ja,
3: i andet end en goddag-mail.
2: Ja, præcis.
3: Men nu parkerer vi altså lige den her snak om ledelse, for i stedet at tale om noget, som ved Gud har fyldt meget i medierne de seneste uger. Vi har nemlig lært et nyt ord, Mads.
2: Ja, hantavirus.
3: Hantavirus. Og hvis andre har det ligesom du og jeg, Mads, så sker der bare et eller andet i os, når vi sådan hører om et nyt virus.
2: Jeg skal ikke høre for meget om nye virus.
3: Det er lidt svært ikke at være sådan, nej.
2: Ja, ikke igen.
3: Ikke igen. Står du nu på hjemmeskolen, nedlukning og mundbind.
2: Til centre, og nej.
3: Nej, meget mere om den snak lige om lidt.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Der er faktisk lige her for 15 minutter siden landet en altså nyeste nyt om hantavirus.
2: Hvad nu?
1: WHO's chef for verdens sundhedsorganisationen WHO er ude at sige, WHO forventer flere hantavirus-tilfælde i den kommende tid, fordi der var en del kontakt mellem passagererne, inden smitten blev bekræftet, så siger han også, at vores arbejde er ikke over endnu.
2: Ja.
1: Og så bliver du lige lidt stille og
2: lidt
1: træt i betrækket, ikke?
2: Jo.
1: Altså, vi har jo i ugevis fulgt sagen om det her krydstogtskib MV Hontius, hvor der jo altså har været passagerer, der er blevet smittet med hantavirus.
2: Mm-hmm.
1: Der er sågar mennesker, der er døde. Så, tre?
2: Ja, det tre, mener jeg.
1: Ja. Ja. Og jeg tror, du og jeg har haft det lidt på samme måde, sådan lidt, hvad nu?
2: Ja.
1: Nej. Fordi der er et eller andet i os siden corona.
2: Det er jo sporene, der skræmmer, ikke?
1: Jo. Fordi altså, vi kan huske, i begyndelsen med corona, der var der også sådan lidt, men ro på.
2: Ja, det kommer ikke til os, og det bliver ikke så farligt og sådan noget. Og lige pludselig eskalerer det jo bare.
1: Ja, og det er klart, når vi så, fordi hantavirus er jo ikke et virus, vi normalt hører ret meget om i vores del af verden. Så man bliver lige sådan lidt, og så tror jeg også, der er et eller andet psykologisk i det der med et krydstogtskib.
2: Ja.
1: Mange forskellige nationaliteter samlet på relativt lidt plads, smitte og ja.
2: Videre rundt i verden. Og,
1: ja.
2: Men der er noget, altså ja, der er også noget andet, der sådan spørger lidt i mig. Det der med, at jeg kan huske, da vi ligesom havde haft, eller havde corona, at der var snak om det der med, men nu var der jo gået 100 år, siden vi har haft en verdensomspændende pandemi, men nu skulle vi jo regne med, at det ville komme til at ske langt oftere.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og så, jeg kan bare mærke sådan, er det nu?
1: Ja.
2: Det håber jeg ikke, det er.
1: Nej, men er det nu? Men man kan jo godt forstå, hvis der sidder nogen og tænker, det kan være folkeskoleelever, der måske lige tænker, online-skole? Skal vi det igen? Det kan også være restauratører, politikere, piloter.
2: Ja. Folk, der arbejder i lufthavnen generelt. Ja.
1: Ikke? Skal vi til at stå og måle temperaturer og mundbind og sådan noget? Ikke? Altså, det er svært, ikke på, fordi det ligger i os.
2: Ja.
1: Og måske ligger det også lidt ubearbejdet i den der coronatid. Ja. Ikke?
2: Jo, altså selvom det jo gik, og det gik godt, og vi kom godt igennem og sådan noget, så er der jo stadigvæk så mange ting ved vores hverdag, som blev totalt ændret. Mm. Nu er vi jo ligesom, jeg synes, at livet er, som det var før corona igen.
1: Men så lige når man så hører et ny virus, bum, så er man lidt tilbage.
2: Jeg kan ikke rigtig rumme det.
1: Nej, men ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, vi behøver at være så bange.
2: Nej,
1: Mads.
2: Jamen, det lyder altså fordi godt, hvis du har ret.
1: Lige om lidt, der skal vi tale med en god ven af programmet. Han ved noget om det her virus. Han kan fortælle os, hvad der er op og ned, og jeg er ret overbevist om, at han siger, slap lige af.
2: Det lyder godt. Det lyder godt. Lad os snakke med ham lige om lidt.
3: P4 med dig hele vejen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DRLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Snakken om Hansa-virus har fyldt en del de seneste uger. Når man så pludselig hører og læser om et virus, der spreder sig på et krydstogtskib og sågar tager livet af flere mennesker, så er det på en eller anden måde, synes jeg i hvert fald, svært at lade tankerne flyde tilbage til nogle år siden med hjemmearbejde, online skole, nedlukning, testcentre og mundbind.
1: Peter Qvortrup Geisling, det er også sundhedskorrespondent. Du må lige hjælpe os. Hvad er Hansa-virus?
2: Hansa-virus, det er et virus, der findes i flere forskellige typer. Vi har kendt det i over 50 år. Hver eneste år på kloden er der afsted mellem 10 og 100.000 mennesker, der bliver smittet med det. Og de seneste tal har jeg lige fået nu her i Sydamerika, hvor det jo kommer fra det her udbrud. I Sydamerika, og hvor den her variant er i spil, der døde der i sidste år, i 2025, der døde der 59 mennesker af det. Så man kan sige, hvis de her to personer, der er ude og kigge på fugle, hvor der er rotter, som bliver smittet med Hansa-virus. Hvis de har taget ind på et hotel, i stedet for at blive syge derinde, i stedet for at tage på et krydstogtskib, så har vi aldrig hørt om den her historie.
1: Men altså, viruset er der, man kan blive smittet. Hvis nu man bliver smittet, skal man så være bekymret?
2: Nej, det skal man ikke. Man kan sige, at det her særlige virus er der ikke nogen danskere, der vil komme i kontakt med nu her. Mm. Altså, når Tedros, direktøren fra WHO, er ude at sige det, I citerede lige før med, at vi vil se nogle tilfælde nu her, så er det selvfølgelig fordi, at de har været så tæt samlet, som de har været på det her krydstogtskib. Mm. Og det betyder, at når inkubationstiden så kan være helt op til 45 dage, det er den grænse, WHO bruger, den er det med livrem og seler, vil jeg sige. Men lad nu det være, så vil der komme nogle tilfælde her de næste dage og uger, hvor der er nogen, der får konstateret Hansa-virus. Men nogle af dem, der får symptomer, altså, der minder om influenza, der vil det være influenza eller forkølelse eller hvad hedder det, corona i stedet for. Mm.
0: Men Peter, det her med, at når vi nu har set det her udbrud på et krydstogtskib, hvor der er jo mange forskellige nationaliteter samlet, så er der selvfølgelig også, som du selv siger, en risiko for, at virusen den kan sprede sig. Men der er ikke nogen grund til, at jeg går rundt og har ondt i maven og tænker, åh nej, bare det ikke ender med en ny verdensomspændende pandemi.
2: Nej, det kan jeg hilse dig at sige. Det kan jeg love dig at sige, at det kommer simpelthen ikke til at ske. Fordi den smitter helt ufatteligt dårligt, den her.
1: Det er altså, simpelthen dårligt virus.
2: Ja, det er simpelthen et dårligt virus, forstået på den måde, at ja, den sydamerikanske variant kan man blive virkelig syg af, har en dødelighed på helt op til 40%. Men som jeg fortalte før, så på trods af op mod 100.000 smitte, så var der 59, der døde i Sydamerika sidste år. Den smitter simpelthen for dårligt til det, kan man sige. Så vi kommer ikke til at høre om nogle tilfælde nu her i forbindelse med det her. Men du kan sige, lad os nu sige, at ingen havde haft corona nogensinde før, og corona så var dukket op på det her krydstogtskib, så smitter corona så meget, influenza gør det samme, mæslingevirus endnu mere, at alle ville have fået det. Og her er det trods alt kun nogle få, der er blevet smittet ud af de 150-60 mennesker på skibet.
1: Så altså ingen grund til panik, det er vi simpelthen så glade for at høre, Peter. Tak for det her.
2: Ja, det er der ikke. Nyd solen. Det er en smuk forårsdag.
0: Det er skønt, Peter. Tak.
1: Tak.
2: Det var så lidt.

0: Det hedder Slow It Down og kommer fra Benson Boone. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den danske forening Ulvetid, som kæmper for ulvens ve og vel, har valgt at sende en klage til EU-kommissionen. Foreningen er nemlig modstander af, at private i Oksbøl-området nu kan søge om lov til at skyde ulven inde på egen grund. En mulighed, som myndighederne åbnede for i sidste uge. Men selvom private, der ønsker at skyde ulven på egen grund, skal søge om at få lov, så er Ole Pedersen, der er formand i foreningen Ulvetid, alligevel bekymret.
3: Potentielt kan der jo så være flere hundrede, der får den her tilladelse. Og det vil sige, at der bliver simpelthen ikke styr på, hvor mange ulve, der kan blive skudt. Jeg ved godt, de skal indberette det, og så går der noget tid, så der styr på det igen. Men de tillader en stor mængde mennesker, som ikke er i stand til at vurdere, hvad de skyder på, at gå ud og skyde en ulv.
2: Han håber derfor, at foreningens klage til EU-kommissionen kommer til at gøre en forskel.
3: Altså, jeg håber selvfølgelig, at de tager det alvorligt og henvender sig til Danmark og gør noget ved det. Vi har jo så godt nok været forberedt på, at det her det kommer til at tage lang tid. Så vi har også sendt en anmodning til en kontakt, vi har i EU, om at få et møde med dem for at få det her på bordet så hurtigt som muligt.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. En 41-årig mand har ved retten i Sønderborg fået en straksdom på 3 år og 6 måneders ubetinget fængsel for besiddelse af narkotika. Manden blev anholdt i Haderslev, hvor han blev sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Han har i retten i Sønderborg erkendt forholdet, men bedt om betænkningstid i forhold til dommen. Den 41-årige blev fængslet kort efter dommen. Og i dag der får vi lidt eller nogen sol, og henad i løbet af eftermiddagen er der mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer de når op mellem 9 og 12 grader, hvor det vil være køligst ved vestkysten. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind.

0: og Mads.
1: I'm sending you an S. Var det din telefon?
2: Det var det ikke den her gang.
1: Okay.
2: Men det kunne det godt have været. Fordi altså, du elsker jo comeback-quizzen.
1: Ja, vi
2: jeg elsker det her, fordi jeg synes, det er så sjovt.
1: Det er det også.
2: Altså, alle de forstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde.
1: Ja.
2: Er den ene eller den anden art? Fra venner, familie, kloakmesteren, håndværker, Aula, fodboldklubben. Det vælter bare med alt muligt.
1: Jeg synes, det har dog på min telefon været en stille tirsdag.
2: Det har det også for mig, Mads.
1: Altså, der har været få beskeder i fodboldtråden, men ikke nogen, der sådan har afledt min opmærksomhed.
2: Nej, men jeg kan mærke, at du har været meget, meget nærværende.
1: Har jeg ikke det?
2: Jo, det har
1: jeg. Ja, tak.
2: Det har du. I sidste uge, da vi bad jeg om at melde ind med seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra skolen, eller lægen, eller skraldemanden, der fik vi den her besked. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen på grund af et møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde, sagde, at skolen havde ringet om min søn, og hun tænkte jo naturligt, at det var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden, ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om. Den er altså vild nok.
1: Ja, men han må virkelig have været træls, synes læreren.
2: Ja. Altså, og en lærer, der har vurderet, det er ikke nok til en besked på Aula.
1: Nej, jeg bliver nødt til at ringe.
2: 3 gange.
1: Ja. Intet og til receptionen.
2: Ja.
1: John, han blev også forstyrret midt i sin arbejdsdag. Han skrev sådan her. Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Ja. Han er færdig med at støvsuge og mop gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
2: Det er jeg jo stadig fascineret af, at man har både en robotstøvsuger, men også en, der lige kan smide dig en besked.
1: Ja, men det er dejligt. Så ved man jo, at den gør sit job.
2: Ja, eller også så forstyrrer den bare. Altså, du skulle bare støvsuge mop gulvet.
1: Jeg er sikker på, at det inde i John har vagt en stor glædesfølelse.
2: Ja, det har det sikkert. Vi jagter altså din seneste afbrydelse her midt i arbejdsdagen. Det kan være, at I har sådan en fællestråd i familien, hvor der lige tikker beskeder ind. Det kan også være, at din partner skriver, husk lige at købe 2 liter mælk på vej hjem fra arbejde.
1: Ja.
2: Men det er jo de der vigtige beskeder, eller i hvert fald som afsenderen synes, er helt ekstremt vigtige, men hvor man som modtager godt nogle gange kan tænke, behøver jeg vide det lige nu? Altså, vi kunne også ringe sammen senere.
1: Ja, eller du kunne ringe, når jeg kørte hjem, eller så kunne vi jo sagtens, så skal jeg nok køre ned og handle. Det behøver jeg ikke vide
2: altså,
1: lige nu.
2: Altså, Aula er jo en klassiker, fordi der kan være en tsunami af beskeder.
1: Jamen, det kan der.
2: Særligt, hvis der først er gået sådan en rundhylde, og forældre begynder at skrive og svare hinanden.
1: Ja,
2: og det kan også være dit barn. Ja. Børn har det simpelthen med at være skønne.
1: Ja, absolut.
2: Afbrydelser. Det kan godt være, at man lige får et smil på læben. Når der tækker sådan en meget, meget vigtig besked ind om, må jeg tage en Pepsi Max?
1: Ja, med op på værelset.
2: Men send altså en besked til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum, eller skriv i talebobben i det lyd. Det vi altså jagter nu, det er sådan de der forstyrrelser, der er tækket ind midt i din arbejdsdag fra den ene eller fra den anden.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Har du fået nogle forstyrrelser midt i din arbejdsdag, så del det med os i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Du ved, besked fra håndværkeren, på Aula, fra lægen, et eller andet, vi vil bare gerne høre om det.

0: Min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, så den skriver en, der underskriver sig en træt krone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det her en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er en servicemeddelelse om det, skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter.

0: Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels. Og det er,
1: du går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan videre, man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om, at kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars. Får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på V4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er, og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side og sådan en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja. Fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade sig forstyrre af os. Det er da, altså, det er da perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til,
3: ja,
2: for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god. Ikke?
3: Ja.
2: Vi havde jo Lotte med.
3: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun samlede faktisk lidt de to ting.
2: Ja.
3: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
2: Ja.
3: De har brug for en tydelig leder.
2: Ja.
3: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
2: Ja.
3: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
2: Ja, jeg tror, det er meget godt det der med at kunne bruge noget. Altså, at begge verdener ligesom se, at det kan det samme.
3: Ja.
2: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
3: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
2: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en coronapandemi.
3: Ja, det er virkelig dejligt.
2: Det er virkelig, virkelig dejligt. Det ja, sagde Peter Qvortrup Geisling.
3: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Ja, vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skulde.
2: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
3: Ja.
2: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
3: Ja.
2: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
3: Ja.
2: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige skrive.
3: Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her.
2: Det er fedt.
3: Det er verdens bedste idé. Ja. Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er fremragende.
2: Jeg troede, det regnede hele tiden.
3: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
2: Hvor er det dejligt at høre.
3: Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold, det er til UG. Det bliver
2: det godt.
3: Så godt. Og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League. Og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
2: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
3: Nå, okay.
2: Så, fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne-Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det Rigspolitiet lavet for pseudo-arbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op på forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stimler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er det dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne, ja det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde Celine?
12: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Men jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
16: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtig i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste, Cheers in Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapper op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani, det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.

0: Kette og Sengklare var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der på mange måder er inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin eftertænk, som en med stille guitar og det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Loneliest Girl hedder den.

lyden af Cassie Musgraves i P4 Play Loneliest Girl, var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er der, du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 16 personer er sigtet for brud på navneforbuddet i sagen om bortførelse af en 9 måneder gammel baby i Haderslev. Det viser en aktindsigt fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Og det overrasker ikke Sten Schaumburg Müller, der er juraprofessor ved Syddansk Universitet.
3: Jeg er måske ikke så overrasket, fordi der er mange, der overtræder loven, fordi der enten så fordi man ikke kender den, eller fordi man er ligeglad med den. Man tænker bare på nettet, så kan man skulle gøre, hvad man har lyst til. Men det er jo ikke rigtigt. De strafferegler, vi har, og andre regler i øvrigt, de gælder selvfølgelig også, selvom man er på nettet. Og det, min indtryk er, at det er der en del, der enten ikke ved eller er ligeglad med.
2: Aktindsigten viser også, at politiet har modtaget 25 anmeldelser, og 9 af sagerne har ikke ført til en sigtelse. Ifølge vicepolitiinspektør Kent Brynielsen har politiet indledt en efterforskning i de sager, hvor der har været en rimelig formodning om, at et strafbart forhold er begået. Han siger, at politiet har lagt vægt på afhøringer og dokumentation for overtrædelse af navneforbuddet. De sager, der har ført til sigtelse, er nu overdraget til anklagemyndigheden, som skal komme med en afgørelse. Sagerne vil som udgangspunkt blive afgjort med bøde. En 17-årig ung mandlig bilist kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet, efter han søndag på en landevej i den nordlige del af Syd- og Sønderjyllands politikreds blev blitzet med 153 km i timen af en af politiets hastighedsmålinger. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Søndagen bød derudover på yderligere en betinget frakendelse af kørekortet, hvor hastigheden nåede op på 144 km i timen, samt yderligere 7 sager. Her er et klip. Fredag var der hele 48 sager, inklusive en lille håndfuld klip, mens lørdagen bød på 6 hastighedsoverskridelser, men ingen klip. Vi får lidt eller nogen sol, og i løbet af eftermiddagen er der mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur op mellem 9 og 12 grader.
1: Du lytter til P4 Play. P4 Play med Andrew Jensen.

Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige, at jeg sanger og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra. Som sagt, Liga.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så håber jeg, at du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig atter engang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu der ligger han placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Está.

Ja, du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det altså, der sang for os. Dime Dundes, der fortæl mig, hvor du er. En sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Det var ham der.
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
10: P4 Play med Andrew Jensen.

Du ikke så sig bagefter her. Rosa på munden og en sang, der hedder Fjer. Og mere ny dansk musik lige straks i programmet, når det er Knægt, der dukker op. Men først så skal vi en tur til Canada. Der finder vi Charlotte Cardin. Sangen her, den hedder The Way, Way Touch.

Og så er det nu samlåede sanger, sangskriver og musiker Malte Nordtorp, der er på vej her. Ham, der går under artistnavnet Knægt, og som vi blandt andet kender fra sangen Varme Hænder, som vi lige fik en lille smule af her, en sang, der kom lige i starten af året. Og nu er der også kommet mere fra Knægt, en ny sang, der kredser om spændingsfeltet mellem gerne ville passe ind og længslen efter at bryde fri. Og samtidig også et nummer, hvor han viser en ny side af sit musikalsk univers, en mere klubbet side. Så absolut en sang, der appellerer til lidt bevægelse på dansegulvet, vil jeg sige. Sangen hedder Ville

Ja, som sagt, et nummer, man roligt kan kaste sig ud på dansegulvet til den nye single fra Knægt, var det, vi altså hørte, den hedder Vilde Svaner. Mere ny dansk musik selvfølgelig også i næste time her i P4 Play en duet med Elbe og Laura Ciani, skal vi for eksempel blandt andet høre der. Og lige nu, frem til radioisen kl. 1, der er der The Rolling Stones. Jeg kan vide godt deres nye single, And the Star.

0: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige, viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at der er store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden. Godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030, blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
0: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
1: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
0: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
2: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med mere resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
3: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
0: Sagde Melissa Rønner inden da, Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, rigspolitiet lavede for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Og den takker vi for, Nina.
6: Det her er P4.

andet. Og hvad har jeg så i ærmet frem til klokken bliver 2? Jo, for eksempel den der lovede nye duet med Elba og Laura Ciardi. Vi skal også høre nyt fra artisten Simpelthen. Så er der jo hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks, der er det Sebastian, det gælder endnu en gang. Han er nemlig hos Danske Musiknavn.

0: Måske du kunne genkende lidt toner fra Noah Kahans store banger Stick Season, for den havde hun nemlig lånt lidt fra amerikanske Stella Lefty, så vi hørte her med sang, der hedder Boston.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Sebastian, der er på vej igen nu. En af de helt store jo i dansk musik, der som sanger og sangskriver så begyndt har givet os massevis af forrygende sange gennem mere end 5 årtier. Og inden længe engang, når vi når frem til 29. maj, der vil han være klar med endnu en samling sange, sang, der er med på det nye album, han udgiver der, som hedder Den Omvendte Verden. Og det er som en lille slags opvarmning til albumet, at vi har udnævnt Sebastian til ugens danske musiknavn, og hver dag i ugen her får os et genhør med nogle af hans klassikere gennem tiderne, som for eksempel den, jeg har fundet frem til i dag, der stammer fra 1978, og som er en, han skrev til en populær ungdomsfilm dengang, Du er ikke alene.

den er jo blevet lidt af en pop evergreen sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, som sagt, fra 1978. En af de mange, mange klassikere, der er kommet fra Sebastian i årenes løb. Og vi varmer jo lidt op til, at han om ikke så længe udgiver nyt album den 29. maj, da han klar med sit nye spil, Den Omvendte Verden, som er. Fra Sebastian selvfølgelig i morgen her i P4 Player. Så lad os vende os fra en stor sanger og sangskriver til en anden. Mads Langer er det, vi er fat i her, og en sang fremlader for Klik.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Jenna Forlovers var det her, og David Guetta var det også på Save Me Tonight.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det fra de hjemlige kanter, vi skal lytte til lidt nye toner. Og de toner kommer fra artisten Simpelthen, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Malte Holgaard, som vi har lyttet til en del gange tidligere her inden for de senere år. Blandt andet tilbage i 2023 med sangen 1000 Veje. Men nu er det jo altså en helt ny sang for ham, der er på vej her. En sang, hvor han i teksten kredser om, hvordan vi konstant i vores hverdag bliver bombarderet med dystre nyheder på vores mobiltelefoner, men hvor der jo trods alt heldigvis stadig er mulighed for at slukke for telefonen, og så måske tage sig en slapper i en hængekøje. Om ikke andet, så bare for et kort øjeblik. Og sangen, den hedder som en hængekøje, så her, der er det altså Simpelthen.

En sang, vi jo kender ret så godt efterhånden, må man sige. Det var selvfølgelig Shakira her med Sue. Og så er vi ellers på vej mod hitdepotet lige straks her i P4 Play. Men inden da får du lige et tidligere hit til programmet her fra Carmies.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, hitdepotet i P4 Play, så vi jo er der, hvorfra vi henter de der tre sange frem, som alle sammen stammer fra samme årti. Så ja, nu er de altså på vej, tre du kan lide fra et årti. Og eftersom vi jo i den her tid er i fuld gang med Eurovision Song Contest-ugen, og den første semifinale løber af stablen i aften kl. 21 på DR1 og DRTV, så er de sange, vi har fundet frem fra hitdepotet i den her uge, alle sammen Eurovision-sange. Og i dag, der stammer de fra nullerne, og halleluja, vi lægger ud med lidt hård rock.

Sang fra nullerne var det, du fik her i hitdepotet i dag. Først var det jo finske Lordi, vi startede med Rock Hard Hallelujah. Den vandt de med i 2006, en konkurrence, der fandt sted i Athen dengang. Og så var det meget passende græske antik. Vi hørte bagefter med I Would Die For You, som blev nummer 3 i København i 2001. Og så rundede vi selvfølgelig af med norske Alexander Rybak og hans Fairy Tale fra 2009. Husk altså, det er i aften, at den første semifinale finder sted. Du kan se den på DR1 og DRTV fra kl. 21. Og Ulla Tøbholm, han vil være klar i kommentatorboksen til at guide os godt på vej. Det er jeg helt sikker på, hvis jeg kender mig ret, og det tror jeg, jeg gør.

nyt fra skotske Calvin Harris var der her. Han hedder Jazzy på vokaler med sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag nu. Vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, at vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I'm a

0: film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens

Søsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her. Den udkommer officielt. Mamas Are Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge. P4 Play.

En lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del af programmet med Laura Ciardi, var det, vi fik her. Den hedder Andre Øjne, og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sanger og sangskriver, som vi har haft med på P4Play tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hende så Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

Ja, et par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det. Vi hørte her Elba og Laura Ciani var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder I To. Og så i B4 Play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er senest nyt for ham. Rosa.

0: Rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordførere, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
6: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 familier er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift med Style.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her, og vi byder velkommen til
2: Poulsen og Holm
0: på P4.
2: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som, ja, hvad skal vi sige, kun 6 år forsinket og cirka 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
0: Jeg skulle sige, at det ikke er inden for skiven, når vi snakker
2: byggebranchen.
0: Jo, ja, og det er det. Sygehus er fint.
2: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
0: Ja, det er jo ikke.
2: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
0: Ja.
2: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, men jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
0: Ja.
2: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
0: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
2: Ja,
0: der er svaret. Gået i gang. Og det er jo det der, men vi kører med det, der virker.
2: Nu skal vi køre
0: på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
2: Dejligt. Det er
0: fedt. Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
2: Ja.
0: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækkerbisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
2: Mm.
0: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
2: ja,
0: hvis du er myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
2: Ja.
0: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
2: Ja.
0: Det er lige så snablen krøller.
2: Ja.
0: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
2: Åh, det er også meget præcist.
0: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
2: Okay.
0: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
2: Ja.
0: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
2: Ja.
0: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
2: ja,
0: så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
2: Ja, ja, bevares.
0: Så må man finde ud af, hvor meget man vil.
2: Men man kan også
0: et barn eller en kold øl.
2: Du har, det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer af med en myg.
0: Åh, ja.
2: Ikke?
0: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
2: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
0: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
2: Det var et gratis trick.
0: Det kan den ikke tåle.
2: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
0: Ja.
2: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
0: Ja.
2: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
0: Ude at smage på græsset.
2: Ja, det er præcis. Kæmpe tillykke, og det viser så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
0: Så er den ude at spille.
2: Så er
0: det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper.

0: Meeting Grosso og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at
1: vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi godt kører i den. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det.
0: Ja. Den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm-hmm. Det er jo en, skal man sige, en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende. Men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver. Så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender. Vi kan bare sige
0: ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Lad os lige vende tilbage til det skæbnesvar øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
1: Det er fordi, han er skuespiller.
0: Ja. Ej, det, der gik galt, Holm, det er, at vi ved det, altså, vi skulle få gode. Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har haft den fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs,
0: sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kjellenhofs-quizzen og fødselsdags-quizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdags-quizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids.

0: Echo Smith. 70 25 26 00, vores telefonnummer, der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især, vil jeg da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sit tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... ja, og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidder og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, er det, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af, man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, som var henne derude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så skulle jeg hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke med på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det har faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg jo måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det er der gik far.
0: Men det var tålmodig hund, så da når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er jo det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt.
1: Ja, ja.
0: Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem for et kampfly i et glemt flybagage.
1: Så er man nørd.
0: Altså, bare lige at sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke uret. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en taks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og nu. Vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge. Der lige, hvad var det? En B plus minus eller andet? Jeg tager den.
1: Skulle du have bøjet på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Nå. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetone og sådan noget, congratulations, Michael Richard, eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver hun op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i 10?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Nå, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hvor er...
2: Det er en mega god dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo, jo.
0: Ja. Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Nå, så snakker vi jo ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja, ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove, og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Åh, oh, det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet, og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men der er jo, vi har også nogen, der er lidt ældre end mig.
0: Åh, det er bare lige, det er noget, det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Og så var der kanelstang til, hvad hedder det til, ja, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Åh oh, jo,
2: okay.
1: Nu begynder lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Ja, men det skal være den rigtige.
1: Ja, altså, ja.
2: Det skal være den lille blå.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og jeg tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af det.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem.
2: Ja.
0: Mathilde, hvad, har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Ja, eller jeg har startet. Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljern. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig. Okay. Det har lige været international vaffeldag, jo.
1: Det er altså, nemlig.
2: Vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
2: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en storm lighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager en fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
1: der er tænkt på det hele.
0: Det er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen? Når du har været, altså, bilen er gået igennem syn og sådan noget, hvad så?
2: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
2: Nej, der skal være kyllingekebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tonser i byen?
2: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
2: Jeg går i seng kl. 9 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nu har du fri fredag.
2: Ja, og forleden og guldvind og halvøj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt skal vi have en indflytterfest, og så kan man jo bare slå fluer med et smæk.
0: Ja.
2: Ja. Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget af?
2: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
2: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
2: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
2: Der bliver lige vinket fra ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrerer mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint, men ved du hvad, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, og så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
2: Check. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Frey Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden på en god dag
0: til syn med,
1: ja, ja.
0: Med og, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: ja, ja.
2: Og Mathilde kakaomælk.
1: Ja.
0: Og den knorrende lille tæer i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi, at det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der hold med jer, vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i syn.
1: Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det skulle være praktiske årsager.
0: Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdået i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke glemme.
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøn af en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringe jeg ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg ikke helt forstå. Så vent lidt. Sådan,
2: nu kom barnet.
0: Her, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Så det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og synes vi også, det hele det kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej. Hvornår har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, som man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at høre mig krybe til kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele det,
1: jeg var luret. Det
0: stod soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: det er godt.
2: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'? Ja.
2: Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså.
2: Bare fyr

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode,
2: så er vi rigtig gode.
0: Og når vi er dårlige,
1: så
0: er vi nok bare middelmådige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har det lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, at der er langt op af det sorte hul. Men når så det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... Ja, vi skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Det kan du godt. Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldsang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Med lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg har glædet mig så meget til at sige hendes navn.
1: Ja.
0: Den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudad.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles og mulige
1: andre. Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange lande. Hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Jeg kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, sikkert, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og unges brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt. Men vi ved...
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tag en Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin, og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drømme jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt, men det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærligheden.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøpholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget. Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til den her udgave af din tirsdags P4 Eftermiddag. Og som altid, så er vi jo selvfølgelig parat med 3 timers radio, der kan lyttes til i bilen, på jobbet, i hjemmet, i høretelefoner til træning og mange, mange andre steder. Jeg kan afsløre så meget, at det i dag kommer til at handle om noget, jeg ikke kan, men noget, som du til gengæld kan, Nora Wainwright.
3: Ja, jeg kan snakke lidt sønderjysk, ikke møg, men i dag er ude og ugar for at se, om de unge i Sønderborg, om de kan snakke sønderjysk.
2: Ja, det kan du nemlig. Du kan snakke sønderjysk, kan du snakke sønderjysk godt nok til at bestå mormortesten? Altså, en mormor ville kunne forstå, at det der det er sønderjysk, eller hvad?
3: Netop. Jeg vil kunne bestå mormortesten, men jeg er så til gengæld i tvivl, om jeg vil kunne bestå det, som det egentlig skal handle om i dag. Ja. Som jo er det her VM i sønderjysk, som jo genopstår, eller hvad man skal sige.
2: Ja, så bliver taget op igen nemlig. Man skal simpelthen kunne dyste i sønderjysk, og det er så også grunden til, at vi har lavet sådan en lidt speciel mission i dag, og hvad er det, den helt præcis går ud på?
3: Det er jo, om jeg kan finde 3 unge, som faktisk snakker eller bruger det sønderjyske sprog i deres dagligdag.
2: Ja, og vi har tænkt os at gøre det på den rigtig hårde måde. Du går simpelthen bare hen til unge mennesker, tager mikrofonen frem og begynder at snakke sønderjysk til dem. Og så ser simpelthen vi, om de kan forstå, hvad du siger, ja. Godt. Nå, men vi skal høre om VM i sønderjysk om et lille øjeblik, eller der går lige et lille stykke tid, fordi vi skal nemlig først til at snakke om racerbaner, også i Padborg. Vi vender tilbage til dig, Nora, lidt senere, og til dig, som lytter med. Velkommen til din P4 Eftermiddag.

0: I går der kunne borgmesteren i Åbenrå, Jan Riber Jacobsen fra De Konservative, fortælle, at der er store planer om at bygge en racerbane til Formel 1 i Padborg med plads til 100.000 tilskuere. Og ifølge Åbenrå Kommune, ja, så er det en investering på 3,8 milliarder kroner, det projekt kommer til at løbe op i, og det er to nordiske arvinger, der står bag. Og udsigten til en international racerbane, den vækker begejstring flere steder, blandt andet hos Venstres medlem af byrådet i Åbenrå, Claus Bruun Jørgensen. Han er nemlig selv en af de lodsejere, der ejer jord i det område, hvor Circuit of Denmark, som det hedder, efter planen skal ligge. Og så bor han kun få kilometer derfra.
1: Det er vanvittigt spændende. Selvom jeg ikke har noget som helst interesse i motorsport, så er det her det er så vanvittigt spændende, fordi det er så kæmpestort et projekt. Når man hører om alle de planer, hvad det indgår i det her, så synes jeg, at det her det er så vanvittigt interessant, så det kan man ikke... Jeg kan i hvert fald ikke sige nej til det, selvom jeg måske bliver lidt mere påvirket af støj, end vi er i forvejen.
0: Ja, i forvejen. Der ligger Padborg Park i samme område, en mindre racerbane, som sender larm ud over området. Og Claus Bruun Jørgensen, han er helt med på, at larmen fra en Formel 1-bane vil være noget helt, helt andet. Men han vurderer, at der vil altid være noget, der er træls der, hvor man bor. Og gevinsten af en racerbane til 3,8 milliarder kroner er bare større end de gener, der kan komme ud af det.
1: Det er jo mange ting, som man kan være generet af i hverdagen, hvis man vil. Herhjemme, hvor vi bor, der er vi generet af vores egen flue og lugten fra grisestallen og lyden fra vores ventilator. Det er nogle af de der små ting, som man tager med. Og jeg tror i grunden, at uanset hvor man bor hen, så har man jo et eller andet, som man kan være generet af.
0: Ja, og selvom at Venstres byrådsmedlem Claus Bruun Jørgensen altså kun bor få kilometer derfra, ja, så er der jo altså nogen, der bor endnu tættere på. Og velkommen i studiet, Allan Christiansen.
2: Ja, tak.
0: Kollega her på DR. Og du tog jo til Padborg i går eftermiddags og snakkede med nogle af de her mennesker. Altså, hvordan blev nyheden om en 6 kilometer lang racerbane til Formel 1-biler modtaget af dem, du talte med?
2: Jamen, jeg tror netop, at ordet nyhed er ordet, man skal lægge vægt på her, fordi der havde været rygter, der havde været snak om, at nogen var interesseret i at købe noget jord, men at det var en Formel 1-bane, altså en international racerbane, der var planer om at få bygget nærmest i baghaven, det var en nyhed også for dem, der bor.
0: Og faktisk også en nyhed, som ja, det er ikke rigtig helt vidste, hvad de lige skulle stille op med, da du snakkede med dem i hvert fald. Der var mange, der ikke rigtig ville udtale sig sådan på bånd, som vi kalder det her i radioen.
2: Altså, jeg gik derhen med en optager, men ret hurtigt fik jeg at vide hver gang, at der var ikke nogen, der havde lyst til at sige noget. Og det skyldes, tror jeg, baseret på dem, jeg har talt med, at erindringen om det, der skete i forbindelse med Padborg Park, som er efterhånden mange, mange år siden, stadigvæk ligger i baghovedet. Der er stadigvæk sådan lidt gnidninger, der var uvenskab. Og så tror jeg, at alle, der kan sætte sig ind i, at det nok er interessant med en Formel 1-bane, men en anden ting er at være nabo til den. Der skal man altså være mere end almindelig interesseret i motorsport, hvis det skulle være
0: interessant. Og faktisk var der jo nogen, der blev meget bekymret, altså rørt bekymret over det.
2: Altså, jeg talte i hvert fald med en, som var meget bevæget, som var ked af udsigten til at skulle have en Formel 1-bane i baghaven. Og det kan man jo godt forstå, hvis det er, at man bor et sted, hvor man er glad for vidder, natur, fuglefløjen, så er sådan en accelerering op ad en langbane, det er måske ikke det, man går og drømmer om.
0: Ja, og det er alt det, der hører med, kan man sige. Det er jo et kæmpe projekt med hoteller og så videre og så videre. Allan Christiansen, du følger den her sag, og det er jo nok ikke det sidste, vi hører om det projekt her. Tusind tak, fordi du kiggede ind.
2: Tak for det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

Ja, en kvinde, som godt kunne have sunget på sønderjysk, hvis hun faktisk ville, nemlig Mumle, som du fik her med Et for dig. Og når jeg siger det, så er det jo selvfølgelig fordi, at i dag der har man altså genoptaget konkurrencen VM i sønderjysk. Den har været væk nogle år, men det skulle altså, det var på tide, den kom tilbage, og det er noget af det, som det kommer til at handle om i dag. Og der er jo selvfølgelig lidt udfordret, fordi at jeg jo ikke sådan snakker syngende sønderjysk, som man måske kan høre, så er min dialekt et andet sted fra i kongeriget. Men så er det godt, at man kan få nogle tips og tricks til, hvor at man kan slå tingene op, hvis det er, at man lige pludselig hører noget om bavs, eller ja, hvad kan det være? Det kan jo være dos og dose og sådan nogle ting. Fordi inde på det, der hedder mutmut.dk, der ligger der faktisk en sønderjysk ordbog, og den... Den er guld værd på sådan en dag, hvor at jeg måske bliver udsat for noget sønderjysk, som jeg lige skal sige, hvad siger du til en eller to gange?

Bryan Adams havde grebet knoglen og ringet til Melanie C. og spurgt, om hun ikke ville synge med på When You're Gone. Og det ville hun jo frygtelig gerne. Om et øjeblik, så vil vi også frygtelig gerne have en omgang regionale nyheder. Inden da, så tager vi lige en med Miles Smith og Niall Horan.

0: Så blev klokken 15.30, og det betyder, at du skal have Eftermiddagsradioens første udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En tredjedel af alle anmeldte voldssager i Syd- og Sønderjylland bliver ikke efterforsket af politiet som deciderede voldssager, men ryger i den mere milde kategori forstyrrelser af den offentlige orden. Det kritiserede statsrevisorerne blandt andet i går, da en ny undersøgelse af politiets arbejde med blandt andet personfarlig kriminalitet blev offentliggjort. Politidirektør Fritz Kelsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi mener dog ikke, at tallet er foruroligende.
3: Der er noget i nattelivet, hvor folk har været måske påvirket af alkohol, som gør, at de har lidt kortere lunte, som gør, at de kommer ind i noget klammeri. Og der er det ikke sikkert, at bestemmelserne for en egentlig voldsbestemmelse er opfyldt, men der vil ordensbekendtgørelsen være opfyldt.
2: Fritz Kelsen afviser dog ikke tallene, men han mener stadig ikke, at der er noget at komme efter.
3: Det har selvfølgelig også givet os anledning til at kigge ind i, hvad er det så for nogle sager? Og der har vi været inde og lave en ret omfattende stikprøvekontrol, og den har altså helt overordnet vist, at vores afgørelser, dem står vi fast på.
2: Statsrevisorernes undersøgelse af politiet blev sat i værk efter DR's afsløringer sidste år om vask af sager i politiet. At vaske en sag betyder at undlade at lave basal efterforskning for at kunne lukke sager hurtigere. Men ifølge Fritz Kelsen har det altså ikke været tilfældet i en tredjedel af alle voldsanmeldelser, som ikke er endt med at blive efterforsket som voldsepisoder. En 42-årig mand fra Vejen Kommune er ved retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet frem til den 8. juni. Manden blev i formiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Kendelsen om varetægtsfængsling blev efterfølgende kæret. Og en mandlig 17-årig bilist kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet, efter at han søndag på en landevej i den nordlige del af Syd- og Sønderjyllands politikreds blev blitzet med 153 km i timen af en af politiets hastighedsmålinger. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Udover den 17-åriges fartovertrædelse bød søndagen også på en betinget frakendelse af kørekortet til en anden bilist. Her nåede hastigheden op på 144 km i timen. En af Blåvands helt store iværksættere, Thorkild Slejkjær, er død i en alder af 81 år, det skriver Jyske Vestkysten. Thorkild Slejkjær var manden, der for alvor satte gang i turismen i Blåvand, da han opbyggede Hvidbjerg Strand Feriepark. Det udviklede sig senere til mere, hvor også campingpladser og sommerhusudlejning kom til. Han døde natten til mandag efter en periode med sygdom. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte lokale byer, temperaturer mellem 9 og 12 grader. Køligst ved vestkysten. Let til frisk vind fra vest og nordvest. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og Melanie Cecilie Villadsen, du holder så også øje med trafikken for os her til eftermiddag. Hvordan står det til derude?
4: Det bliver stadig kig. Vi har generelt ganske fin trafik i det syd- og sønderjyske. Der er lidt enkelte steder med lidt tæt trafik, men altså ikke noget, der burde give større forsinkelser. Så langt de fleste steder, der kan du altså komme frem uden problemer.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Ja, Tame Impala og Jenny fik du her med Dracula.
1: P4 på mission.
0: Og går du altså med et konkurrencegen og evner det at snakke sønderjysk, så har vi jo altså her til eftermiddag måske konkurrencen lige for dig, fordi i dag der blev VM i sønderjysk genpræsenteret på Sønderborg Slot. Det har været der før, men nu bliver det altså taget op igen. Vores mission er sådan set at finde tre unge mennesker, som snakker sønderjysk til daglig. Det er Nora i gang med at finde, og så prøver han måske også at overtale en eller tre af dem til at stille op til konkurrencen. Men så skal vi jo lige vide, hvad det egentlig går ud på, og det er jo derfor, at jeg nu har dig med på en linje her, Knud A. Svejstrup. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Du er nemlig formand for VM i sønderjysk. Så skal vi starte der. Altså, hvad er kriterierne for at være med i den her konkurrence? Kan for eksempel en tilflytter fra Nordjylland deltage?
2: Det kan godt blive lidt svært. Fordi at man, et af kriterierne for, at man kan deltage i konkurrencen, det er, at man er i stand til at udtrykke sig på sønderjysk.
0: Ja.
2: Men hvis jeg lige må have lov til at fortælle, hvad det hele går ud på.
0: Ja,
2: det er sådan, at når vi sætter sådan et projekt i gang, så er det fordi, at vi ønsker at få formidlet den sønderjyske kulturarv og identitet ud i en meget større geografi.
0: Ja.
2: Og så bruger vi dialekten til at skabe identiteten og fællesskabet.
0: Men Knud, det snakker vi med René om lidt senere, det der. Nu handler det mere om, altså, hvordan konkurrencen egentlig foregår. Så hvordan finder man så vinderne? Altså, hvad er det, man bliver vurderet på, når man deltager i den her konkurrence her?
2: Ja. Vi har delt det op i to spor. Der er et ungdomsspor, og der er et seniorspor. Ungdomssporet, der går der i løbet af en uge tid fra nu, der går der en henvendelse ud til de 40 sønderjyske ungdomsuddannelser, hvor vi opfordrer skolerne til at motivere de unge mennesker til at deltage i konkurrencen.
0: Mm.
2: Og det kommer til at foregå ved, at vi, når skolerne har meldt ind, så sender vi et såkaldt brætspil. Det bliver sendt ud, og så skal de unge mennesker, de skal så konkurrere på deres viden om Sønderjylland ud fra nogle ikoner, ud fra nogle faste punkter
0: okay.
2: på de sønderjyske landkort.
0: Mm. Og så
2: sker der det. Ja.
0: Ja, når man så kommer til konkurrencen der, hvordan finder man så ud af, hvem der skal være verdensmester i sønderjysk?
2: Ja. Ja, hvis vi lige tager de unge helt færdigt først. At vi har en semifinale den 12. september, og så har vi en finale den 24. oktober, hvor der er tre hold med hver tre personer, der er udvalgt til at deltage i finalen fra de sønderjyske uddannelsesinstitutioner. Det var de unge.
0: Ja.
2: Med hensyn til seniorerne, der er det sådan, at der fra nu er åbnet for tilmelding i deltagelsen. Og der skal den enkelte person så gå ind via vores hjemmeside, vmsønderjysk.dk, og der kan de derfra klikke sig ind til et tilmeldingssystem, hvor de så ud over deres kontaktdata osv., får mulighed for at skrive, hvordan og hvorfor skal vi lige nøjagtigt tage dem med i finalen.
0: Ja.
2: Så du kan godt kalde det en ansøgning.
0: Ja, okay, ja.
2: Og så sidder der nogle kloge dommere, der ved noget om sønderjysk kultur, historie og sprog, etc. Og så vurderer de, hvilke type af disse personlige henvendelser, som der kommer, der skal med til finalen den 24. oktober.
0: Ja, men så er I i hvert fald sikre på, at I får nogen, som kan det der med at snakke sønderjysk. Tusind tak for at lige give os et rids over, hvad det er, det kræver det her, Knud A. Svejstrup.
2: Ja, velbekomme.
0: Altså formand for VM i sønderjysk. Og vi vender tilbage til det VM i sønderjysk lidt senere, hvor vi også snakker med en anden af bestyrelsesmedlemmerne for at høre om, hvad det egentlig er, man gerne vil opnå med hensyn til VM.

0: verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ja, 1000 timer fik du her med Berg.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og nu skal VM i Sønderjysk altså genopleves, men selvom jeg efterhånden er vant til at blive tiltalt på Sønderjysk, kan nogle enkelte ord selv, så er jeg også godt så er jeg ikke helt klar over, hvordan Sønderjysk egentlig blev til Sønderjysk. Og det kunne jeg da godt tænke mig at vide, så derfor ringede jeg tidligere i dag til dialektforsker ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab med Lene Monka for at spørge, hvordan sønderjysk egentlig opstod.
2: Det er det, sprogforskere kalder en geolekt, så det er knyttet til det sted, hvor det opstod, så man kan ikke på den måde sige, at det er opstået på et bestemt tidspunkt. Det har ligesom altid været der, og er vokset frem med de sprogforandringer, der har været, så er sønderjysk blevet til det, sønderjysk nogle gange er.
0: Ja. Kunne du prøve at sætte et ord på, hvordan den udvikling har været? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, og hvor kommer det så fra, de input, der er kommet?
2: Ja, altså vi skal vel nærmest tilbage fra, hvornår der er begyndt at komme mennesker til det område, og så er det dem, der ligesom er blevet i det område, der har deres sprog forandret sig hen imod det. Det, der er særlig interessant ved Sønderjylland, det er, at det ligger i sådan et grænseområde, hvor der har været rigtig meget kontakt. Altså det ligger jo på et sted, hvor der naturligt er kontakt nedad i Europa og opad, og der har været via vandveje har der været kontakt. Så, men de mennesker, der ligesom er blevet boende, der har blandet sproget og har udviklet det til det, der som vi i dag kalder sønderjysk.
0: Mm. Så har den slags dialekter jo, eller geolekter, eller hvad du nu kalder det.
2: Ja, du må godt sige dialekter, ja, okay. Men det er mere for at forklare, at det faktisk er en dialekt, der hører til i et bestemt geografisk område,
0: ja.
2: Så det er
0: okay,
2: bare det.
0: Ja. Men de har det jo med at komme lidt under pres, fordi der kommer så nogen som mig, som jo ikke er født til at snakke sønderjysk og begynder at snakke rigsdansk, eller hvad jeg nu snakker, og så videre, så videre. Men det er jo fortsat en meget levende dialekt. Hvad er så forklaringen på det?
2: Ja, altså i forhold til andre danske dialekter, så har sønderjysk det bedre, kan man sige. Men sønderjysk er også under pres, blandt andet, fordi så nogen som dig kommer til. Men lige så meget, fordi at der også sådan i det danske sprogsamfund er en masse ting, der har peget i den retning. Altså sådan noget som skolegangen er på rigsdansk, og hvis man vil frem og tage en uddannelse, så bliver man måske nødt til også at ændre sprogbrug osv. Radio TV er på rigsdansk osv. Så der er en masse ting, der spiller ind på, hvorfor dialekterne i hele Danmark er under pres, også i Sønderjylland, men at det så i Sønderjylland ikke er helt så meget under pres som andre steder, det hænger så sammen med områdets særlige historie.
0: Mm. Og så er det så, at der er den her slags begivenhed, arrangementer, som vi taler om i dag, for eksempel VM i sønderjysk. Hvad betyder det for en dialekt, at man har den slags ting?
2: Altså, jeg tror ikke, det betyder så meget i forhold til at få det til at vare længere eller give det videre til næste generation, så det er måske mere en fejring af dialekten, som den er, og fejringen af dem, der er særlig gode til måske til den ældre variant af det, som på en eller anden måde er kulturbærer. Så det er ikke, fordi det sådan kommer til at forandre det forløb, som sprogforandring er. Altså, sprog forandrer sig hele tiden, og i Sønderjylland har det bare en anden, hvad skal man sige, udvikling, end det har haft i resten af landet, fordi der er den her særlige historie, og at man knytter så meget identitet op på det at kunne sønderjysk.
0: Mm. Så det har ikke, det redder ikke den sønderjyske dialekt at lave den her slags arrangementer?
2: Det tror jeg ikke. Det vil overraske mig meget, hvis det gjorde.
0: Ja, sådan fortalte altså dialektforsker Malene Monka. Om på den anden side af radioavisen lige om lidt, så skal vi så tale lidt mere om, hvorfor det er, at vi igen skal have VM i sønderjysk.

Charlie Puth med Attention fik du her. Og altså om lidt en radiovis, det er Nina Høgsberg, der står for den, og hun fortæller, at det går altså ikke, at folk bliver straffet forskelligt for samme forbrydelser, alt afhængig af, hvor i landet det er. Det mener flere af partiernes retsordfører, og der vil have politiet til at indføre fælles standarder i salgsbehandlingen.

0: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
1: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
0: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
2: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
0: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
3: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
0: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
4: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
0: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
5: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet, og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
0: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
6: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
7: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
0: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, det var Clara, oh my god, der fik lov til at indlede den anden time af din eftermiddagsradio, hvor at det jo altså handler om, at VM i Sønderjysk igen er en ting. Den her ret humoristiske dialektkonkurrence, som jo altså ikke har været afviklet de seneste par år. Jeg tror, det sidste gang, det var 2024. Men nu er den altså tilbage, og i den anledning, der har du jo så givet dig selv en missionsopgave, Nora Wainwright.
3: Det har jeg. Jeg skal se, om jeg kan finde tre unge, der til dagligt snakker sønderjysk og bruger det hver dag. Og dem har jeg ledt efter ude i Sønderborg, ude på gårdgaden og inde i shoppingcenteret Borgen. Og der har været et par stykker, men hvorvidt om de har snakket det hver dag, det vil jeg faktisk ikke helt røbe endnu.
2: Nej, og det, der gør dig specielt velegnet til at netop være den mand med den mission, det er jo, at du jo faktisk godt kan snakke sønderjysk, hvis du virkelig vil, ikke også?
3: En lille smule, ja. Ja. Det er ikke noget, jeg går og praler med, men jeg er født og opvokset her, så ja. jeg kan det basale.
2: Du kan det basale, ja. Og du har en mormor, som nok skal rette dig, hvis det er, at du ikke gør det ordentligt, ja. Godt, men inden da, så skal du så lige snakke med en, der ved en hel del om, hvad det egentlig går ud på, det der med VM i Sønderjysk, og hvorfor at vi skal have konkurrencen genstartet. Og ham møder vi lige om et øjeblik.

0: Louis Henderson gør det hele forfra, og så lige igen.
1: P4 på mission.
0: Ja, mission i dag, det er jo altså det der med, at VM i Sønderjysk bliver taget op igen. Og Nora, du har skrevet, at jeg skal sige, af, blø og ækken.
2: Ja.
0: Ja, er det fordi, at jeg skal, du vil teste mig, eller hvad?
2: Om, jamen, jeg ved, tænker, hvad det betyder. Du er ikke født opvokset i Sønderjylland, så tænker jeg, så kan jeg jo lige på en eller anden måde opdrage dig her,
0: ja,
2: på radioen.
0: Ja, altså, ja, men det betyder jo abe, blød og eren.
2: Jamen, jeg kunne ikke have sagt det bedre om mig selv jo.
0: Nå, stærkt. Det er godt. Jeg er på vej. Ej, der er lang vej nu, lad mig sige det. Men vores mission i dag er jo at finde de her tre unge mennesker, som til daglig snakker sønderjysk. Og det er jo i anledning, at VM i Sønderjysk jo altså er genopstået efter et par års fravær. Og lige nu, der befinder du dig jo faktisk der, hvor at præsentationen foregik tidligere i dag.
2: Ja, vi siger morgen, når vi kommer, og morgen, når vi gæ, fut, fut, siger toch. Det står der altså på malerierne og billederne rundt om mig, for jeg står lige nu på Sønderborg Slot, hvor der faktisk er en Sønderjyllands udstilling. Jeg står blandt andet og kigger på noget sønderjyske kosttraditioner af brødtort. Og herover er der en lille udstilling med blandt andet Elrond Haralds plade og det, der skulle ligne hans store halskæde.
3: Men, det er den ægte vare.
2: Det er den ægte vare, får jeg at vide. Og det er netop René Rasmussen, jeg står med. Du er museumsinspektør her ved Museum Sønderjylland, som det også bliver kaldt, men også Sønderborg Slot. Og du er jo egentlig, I er egentlig samarbejdspartner med det her VM i Sønderjysk. Og det har jo egentlig haft nogle års fravær, det her VM i Sønderjysk. Hvorfor vil du gerne være en del af, at det kommer op og stå igen?
3: Jamen, det er jo galt vigtigt at bevare sprog og kultur og historie. Så vi trækker den samme hammel her. Begge dele handler jo om at formidle Sønderjyllands kultur og historie.
2: Og hvorfor er det så vigtigt at formidle Sønderjyllands kultur og historie?
3: Jamen, altså, det er det, vi er sat her i verden for. Altså, det er jo vores identitet, det er det, vi kommer af, og så videre. Ikke? Det er, hvis man skal forstå, hvorfor vi er så mærkelige, som vi er, vi sønderjyder, jamen, så skal man jo gå til historien og sådan ligesom, jamen, altså, se, hvad er det egentlig, der kendetegner det særligt sønderjysk, og hvor kommer det egentlig af?
2: Og nu har der jo som sagt været fravær på den her konkurrence i år. Nu vender den tilbage. Hvad håber du på, at sådan en her konkurrence kan gøre?
3: Jamen, jeg håber da på, at den kan skabe endnu mere opmærksomhed og bevidsthed om det særlige sønderjyske, sprog og kulturen og historien, ikke? Og jamen, altså, det her med at give, kultur er noget, vi overleverer fra den ene generation til den næste, ikke? Og hvis ikke vi bliver sådan vedvarende ved at overlevere den her kultur og den her historie, det her sprog, jamen, så dør det jo ud med tiden, så det er sådan en kontinuerlig proces.
2: Og min mission i dag, det har jo været at finde nogle unge, der til daglig snakker sønderjysk, og jeg kan jo røbe så meget, at nogle af dem, jeg har snakket med i dag, apropos Elrond Haralds og hans kæde her, de kendte ham. Det var et symbol for dem, når det kommer til sønderjysk. Tror du, jeg kan lykkes med at finde tre unge, som snakker sønderjysk til dagligt?
3: Altså, hvis de kører rundt i en kadet, så er jeg temmelig sikker på, at du har ramt jackpot.
2: Tak for det. Moin.
0: Moin, siger vi her også fra studiet til René Rasmussen, som altså er en del af VM i Sønderjysk. Og Nora, han kaster sig altså ud i at finde unge mennesker igen lige om et øjeblik.

0: den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, at vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Ariana Grande fik du her med We Can't Be Friends, sang hun, men hun vil da godt lade som om, bare i håb om, at kærligheden så vendte tilbage. Og Noah, som sagt er dagens mission jo altså, at du skal finde tre unge mennesker, som snakker så godt sønderjysk, at de måske ligefrem kan være med til VM i sønderjysk, som jo altså blev genoptaget i dag, eller i hvert fald præsenteret, at man vil genoptage det i dag. Hvordan har du egentlig grebet det an?
1: Jamen, jeg har simpelthen gået op til dem, og så har jeg simpelthen stillet dem et spørgsmål på sønderjysk, og ligesom set deres reaktioner. Nogle reaktioner var meget sjove, fordi at, det kan jeg lidt godt røbe nu, at de forstod simpelthen ikke, hvad jeg sagde. Andre skulle lige tænke sig til det, og nogen forstod det faktisk. Og det har jeg selvfølgelig alle sammen, nogle af dem har jeg fået på lyd, som jeg skal hjem, og så skal vi sammen høre dem. Og ligesom fortælle lidt om, hvem det er, jeg har været ude at snakke med.
0: Ja, det skal vi nemlig. Okay, jamen du sætter bare snuden hjemad, og så hører vi lidt mere til dig lidt senere.

Ja, havde du lyttet til P4, som de hører i Aarhus, så havde de måske nok spillet et andet Thomas Helmig-nummer, nemlig Malaga, som jo er Divis yndlingsnummer eller stadionnummer. Men her der fik du altså Gotta Get Away From You, som også er et udmærket nummer, må man sige. Om et øjeblik er det tid til de regionale nyheder. Vi tager lige en med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En tredjedel af alle anmeldte voldssager i Syd- og Sønderjylland bliver ikke efterforsket af politiet som deciderede voldssager, men ryger i den mere milde kategori forstyrrelser af den offentlige orden. Det kritiserede statsrevisorerne blandt andet i går, da en ny undersøgelse af politiets arbejde med blandt andet personfarlig kriminalitet blev offentliggjort. Politidirektør Fritz Kjeldsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi mener dog ikke, at tallet er foruroligende.
2: Der er noget i nattelivet, hvor folk har været måske påvirket af alkohol, som gør, at de har lidt kortere lunte, som gør, at de kommer ind i noget klammeri. Og der er det ikke sikkert, at bestemmelserne for en egentlig voldsbestemmelse er opfyldt, men der vil ordensbekendtgørelsen være opfyldt.
1: Fritz Kjeldsen afviser dog ikke tallene, men han mener stadig ikke, at der er noget at komme efter.
2: Det har selvfølgelig også givet os anledning til at kigge ind i, jamen, hvad er det så for nogle sager? Og der har vi været inde og lave en ret omfattende stikprøvekontrol, og den har altså helt overordnet vist, at vores afgørelser, dem står vi fast på.
1: Statsrevisorernes undersøgelse af politiet blev sat i værk efter DR's afsløringer sidste år om vask af sager i politiet. At vaske en sag betyder at undlade at lave basal efterforskning for at kunne lukke sager hurtigere, men ifølge Fritz Kjeldsen har det altså ikke været tilfældet i en tredjedel af alle voldsanmeldelser, som ikke er endt med at blive efterforsket som voldsepisoder. Efter mange års forurening kan Himark Strand på Nordals nu endelig begynde at kigge mod renere tider. Stranden har siden 1950'erne været forurenet, fordi strandområdet blev brugt til industri- og kemikalieaffald fra Danfoss. Men nu er Region Syddanmark endelig klar til at sende oprensningen af stranden i udbud. Det fortæller formand for Udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Syddanmark, Poul Erik Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Der er gjort et arbejde, som har stået på gennem flere år, og der er vi nu nået frem til et facit, der betyder, at vi kan få sat gang i en oprensning af det her område.
1: I dag er både strand, hav og havbund forurenet, og der er indført badeforbud på Himark Strand, så Poul Erik Jensen glæder sig til at få gang i oprensningen.
3: Det vil være alt afgørende at få den forurening her væk. Det er jo en af landets 10 værste generation forureninger.
1: Oprensningen burde måske for længst være sat i gang, men i en omfattende sag som denne er der mange hensyn at tage, siger Poul Erik Jensen.
3: Det er jo et Natura 2000 område, og der er en lang række restriktioner og tilladelser, vi skal have indhentet, og det har altså taget længere tid, end vi lige først havde beregnet. Forarbejdet, det skal gøres, og det har vi så gjort ordentligt.
1: Og kig på vejret byder fortsat på nogen sol, men også mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter til P4 eftermiddag.
4: Og Melanie, da vi snakkede sammen om trafikken for en time siden, der var det jo stille og roligt på både vej og skinner. Er det stadigvæk sådan, det hænger sammen?
5: Ja, det vil jeg sige. Vi har måske lidt enkelte steder med lidt myldretidstrængsler, blandt andet på E20 og E45 i begge retninger forbi Kolding ved motorvejsudvidelsen og på rute 25 Tankedalsvej ind mod Kolding. Men det er ikke noget, der burde skabe større forsinkelser på din vej, så generelt så har vi altså fin trafik her til eftermiddag.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Ja, Mille, sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og det kan være livsvigtigt, at du kan genkende symptomerne på en blodprop eller en blødning i hjernen, for hvis at man bliver ramt af sådan en, ja, så handler det altså om at søge professionel hjælp med det samme. Det er noget af det, som foreningen Hjernesagen har fokus på i dag, hvor der er såkaldt stroke-dag. På Esbjerg sygehus, der stod der for eksempel sygeplejersker klar til at fortælle patienter og pårørende om symptomerne, og en af dem, som har prøvet og blive ramt af en blodprop, det er dig, Jesper Borg. Velkommen til P4 Eftermiddag.
2: Mange tak.
0: Og du blev faktisk ramt af hele 3 blodpropper på samme nat for godt og vel et års tid siden, men du fik jo først nogle tegn på dem, da du vågnede. Altså, hvordan mærkede du det?
2: Jamen, jeg vågnede jo ved, at jeg havde krampe i venstre ben. Og så skal man jo lige op og hoppe på det.
0: Ja, det kan det være alle sammen, det der med at vågne. Ja.
2: Men det skulle jeg så ikke, for da jeg så rejste mig op, så faldt jeg jo lige så langt, jeg var, og prøvede jo at gribe ud efter noget at holde fat i, og væltede stort set hele soveværelset.
0: Ja, rimelig voldsomt, må man sige. Men altså, man kan jo næsten sige, at det værste ved det, det var, at du stadigvæk ikke rigtig reagerede på det. Du troede sådan set bare, at du havde sovet forkert, men der var du så heldig, at du havde din kæreste i nærheden.
2: Ja. Det var mit held, fordi det er jo bare en dum mand, ligesom de fleste er. At det er jo, nej, det er jo bare, fordi jeg er lagt forkert på siden og sådan noget, så jeg skal bare lige ligge lidt længere. Men min kæreste er heldigvis uddannet i sundhedsvæsenet, så hun havde stort set ringet 112, inden jeg nåede egentlig at opfatte, hvad der var sket.
0: Når du så tænker tilbage på det, hvad tænker du så om dig selv over, at du tænkte, nå, jeg har nok bare sovet forkert?
2: Ja, altså, det man skal gøre, det er, at man skal lytte til sine omgivelser. Altså, man skal sørge for, at dem, der er nær en, er noget mere klog, end man selv er. Fordi jeg var ikke klar over, at det var det, der havde ramt. Men det var min kæreste heldigvis.
0: Kunne du, når du tænker tilbage på det, kunne du så have tænkt dig til det, eller hvad?
2: Ved du hvad, skal jeg være helt ærlig, så havde jeg nok bare lagt mig ned i sengen igen. Og så var jeg nok endt med en etværelses med låg.
0: Ja, så har vi ikke snakket sammen i dag.
2: Nej.
0: Hvad tænker du så om sådan en dag, sådan en årlig stroke-dag i dag? Hvilken betydning tror du, den har?
2: Jamen, det har stor betydning, for folk skal være mere opmærksom på det her. Altså, jeg er 51 år gammel. Jeg havde ikke regnet med, at det var sådan noget, der skulle ramme mig. Og det kom jo ud af det blå. Så man skal virkelig være opmærksom på det her.
0: Så måske en dag om året, måske lige en dag for lidt, eller hvad?
2: Ja, det ved jeg ikke. Man skal jo heller ikke overdrive. Men man skal i hvert fald blive ved med at gøre opmærksom på det. De der stræk, snak, smil, råd og den slags.
0: Den er god nok.
2: Den er god nok.
0: Tusind tak, Jesper Borg, for at dele din oplevelse. Lidt ubehagelig oplevelse er det selvfølgelig, men det endte jo heldigvis godt, kan man sige.
2: Ja.
0: Tak for det.
2: Selv tak.

Ja, Rosa fik du her med Fuck, om de kan lide os. Og i aften er det altså, at Eurovision Song Contest, det går løs. Første semifinale. Danmark er ikke med før på torsdag. Men vi ser, musikerne, de går lidt rundt og tænker, hvordan laver man et langtidsholdbart hit? Så skal de vel egentlig bare lige lytte til indledningen på Eurovision Song Contest.

Ja, sådan lyder det nemlig, når man laver et hit, Carpenters prelude til Te Deum, som blev skrevet i 1685, tror jeg det er. Men det er i hvert fald et stykke musik, som holder. Det kan man jo stadigvæk lytte til. Det bliver stadigvæk spillet rundt omkring. Og bliver faktisk også brugt i andre sammenhænge, når at statsledere mødes, og der skal sluttes fred og den slags ting. Sådan laver man et hit.

Ja, Jonathan, back to back var det her. Og så har jeg da lige fået en lille sms ind i indbakken, sådan lige her på falderæbet, som vi da godt lige kan tage, og nu finder jeg lige frem. Ikke en lyd på Sønderjysk, bortset fra Møgen Ås Sprog i over 2,5 timer. Møgen fra K.C. Petersen i Aftenrar. Tak for det, K.C., med den lille hilsen der. Så er vi altså ved at være sådan ved vejs ende med din P4 eftermiddag for den her tirsdag her. Om på den anden side af en radioavis, så er Louise Dreisig klar til at stykke aftens musikprogram sammen, og gør det jo altså gerne med hjælp fra dig. Du sender en sms til hende P4 Aften, og så ønsker du det, du gerne vil høre, og så fortæller du hende lige den lille historie, der skal til, der gør, at hun tænker, ej, det er jo en god historie. Det her stykke musik, det spiller jeg. Eftermiddagens udsendelse blev skruet sammen med Gert Eilrich, Lars Påske, Nora Wainwright og så mig, Henrik Kjeldberg. Og vi gør det igen i morgen eftermiddag. Inden da, så kan du lige nå 4 timers P4 morgen i morgen tidlig klokken 6. Jeg håber, vi høres ved.

0: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkeparti's Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at rigspolitichef Torkel Fode stopper.
1: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, jamen så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
0: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
2: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolene, hos kriminalforsorgen.
0: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
0: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
3: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
0: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
4: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
0: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
4: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
0: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
4: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
0: Lød det fra vores korrespondent Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Toppegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regnhister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: P4. Du

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk. Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk, i øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så, det jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna. Og også Timberland. Her får du for Menity P4 Aften. Velkommen til. I'm out of time and all I got at home in it.

Breakdown. Ja. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland. 4 Minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

Livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for fest, musik, ekstravaganza, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Britta fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

0: så...
1: Nej, vi skal bare have en enkelt se hjem i seng. Se de sidste to sæsoner af The Crown igen. Vi skal bare have en enkelt se hjem i seng. Se de sidste

Alex Warren. Fik du her med Fever Dream. Jette i Esbjerg skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette i Esbjerg altså.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en leg.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Lumberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 1212 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og Poker.

Sailors fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen i gang.

0: Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen, og så skriver de, vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops.
1: Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakt og opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis indtil da. Så gå på DR.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift.

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

Amborg med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, og det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake. I got this

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas, så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lære, og hvor mange af landbrugets lavbundsjord, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele.

Malte Ebert her med kun med dig i P4 aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 mellemrum. Og så din besked afsted til 12:12. Her er det Will Smith.

Sue fik du her fra Shakira i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg ville blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Carsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Carsten altså i en sms, slutter jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt. Altså, det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare jer for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

My regards fik du her fra Macy Peters. Eller Augusta får du nu med prøveperiode.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Hver eneste år dukker der en ny ding-dong, der kan lage for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 aften, og det blev også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie Bobby Koni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu, klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds, men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrej Jarmak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Jarmaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Jarmak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: out of it.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
3: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså også have en skulderklapsang. Det er ligesom vores faste lille tradition her i programmet. Og jeg vil også gerne afsløre så meget, at vi både i den her time og i næste time har lidt fokus på Melodi Grand Prix. Det er jo den helt store Melodi Grand Prix uge. Eurovision er skudt i gang i dag her til aften, og hvordan det så går Søren Torpegaard Lund, det må vi finde ud af på torsdag, når han skal være med i sin semifinale. Men lad os fokusere lidt mere på det om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være 2. Velkommen.

Både hende og hendes bror er musiker Daniel Bedingfield, hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith, deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Nephew her med Amsterdam, en single de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt into a live scene. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes, ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en tur i live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag. What?

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og...

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
2: skal efter
4: mig.
2: Han har fundet mig.
3: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bar.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandlinger er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til

0: Lukas Forkommer og Brandon Beal her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk, hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt. Han var

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang, den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man, jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før 18-lytter, eller som en før 18-lytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, Drømmefanger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.

Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også er en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird, og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmig, vi skal høre. Den her hedder, det er mig, der står herude og banker på.

0: night of 55 years down the road.
1: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.

Den hørte jeg til ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ulang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarede sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nu er Bethan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden er anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig